Og senda nu sendingina Fyrste Løkmaver og i heimastorunnen. Hette trije og senaste pastor og i senterøyne om politikeren Andra Samuelsen som levde fra 1823 til 1904. Oni Arke skriver og legger til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne og Rune Esterløy setter sammen.

Og i øronparste av Trimon og i senderøyene om politikeren Andras Samuelsen hørte vi om hvordan Andras og Beata Samuelsen først sette bygg i Nils Finsens gøte i Havn om alderskiftet 1900, og så igjen flyttet til Fuglafjærer i 1920, tog Andras gjørtest sysselig med over her. Årene fra 1904 til 1913 finket de fyra bøten, Steingrim, Tryggva, Georg og Margrethe. Vi har de eisene at sambandsflokkeren var stånaver i 1906, og at Andras Samuelsen av første sinne var valder i løgtingi fyrir flokken heta Are. 1906 var eisene i Are ta Oliver Effersø koppaie Johannes Pedersson av Falkatingsvelnum. Edvolden til sier hans er av at sambandsinne folk vil de hauna tilbånen som Johannes var kommet heim vi ur Danmark, og at det var vore et folkakrev, at ban var sett for at skontja rjostrekka i førjun. Oliver Effersø gjørdes etter hetta sterske meveren til sambandsflotjenon av Falkatinje, men ta han i 1913 boa ifra at han stidla ikkje oppbatter, hette sambandsflokkeren og Andras Samuelsen om at stidla opp. Han var einasta vellevne til Falkatingsvele i 1913 og var valder. Og i 1915 fadlan av Falkatingsvelenon tog Edvard Mortensen, sætne Mitens, stidla jo opp i modionon, men i 1916 valde sambandsmenn så Andras til landstingsmann. Hetta vær støvan ta til så nevnta adressemålet tog seg opp under fyrra heimsbardia, og fyrste formøveren i sambandsflotjenon, Frøyriker Petersen, døye bæra 4-3 år gammal. Formøver i flotjenon etter hetta gjørdest Oliver Effersø.

0: sender sambandsflokkurinn henne annað tilmæli. Sambandsflokkurinn finnst mittlan annað at sjálfstyrisflokkurinn nevnir at førist fölkamáli í ogjunum og dangst bæra et fremmant mentanarmál. Sårst hei veri dangst vær skikva til viks og í skúlanum og einans gjördist sérstug lærigrein heldur flokkurinn. Anja Andreasen skriver i bók sambandsflokkinn frá 2006 at sambandsmenn hilde at skulde føringar varvæta tannpastin av mentanararvenon som hei støye og i danskare mentanaraverskan, vær neiot at der fingi hotland kunnleika til dangst. Andras Samuelsen kalla i uppskottet tja sjålstorismånen eit rabaldernummer. Han malte til at ongen avgjer vær tidsin om at brøyda grein tjei fyrr enn om 20 år, tog i skolamale vær tutningar mykje mål, og løgtingsmenn måtte ikkje gjera nega som der fyrir at engra. Andras segi seg ikkje skilja hver trobeleggen vi tar i utkjeld av grein tjei vær. Hon vær neio skulde bøten kunna læra dangst til fullnar, og greinen vær så rymlig som krevjast kunde. At lærarar vi verande lov ikkje kunde tåsa førest vi bøttene, vær fjæs, helt han. Finge bøtten ikkje kunne leika til dangst i folkeskolan hon, vær åsannlykt at ei nægrande i finge da, helt andras.
1: Så tja honom hever sambandspolitikker, det hever haft nækka holdt særligt, altså. Det ikkje bæra nækka utvårstis tja honom av vera sambandsmægur. Men han hever haft det av hjertan. Og allan tog som han hefur sagt og skriva og av allan fundun rundt om. Det hefur verið hjartamál tjóðan að fóa það fram.

0: Sjålstorsmenn setter seg vi mer loda av tinge, eisende fire, at få andre vi skifter brøtt enn de malslige. I september i 1909 samtidkjer løgtinge at heita av løgmalereie om at få brøtt grunnlovene så leis, at løgtinge kan få loka av vald og særlig om føreskom vi skifter. I februar i 1920 legger Johannes Pedersen oppskott for rydgestegjen om at brøyta grunnlovene så leis, at løgtinge fer lovgjevande heimelder og i føreskom vi skifter. Oppskottet kommer omgandet til vidgjører. Sjålstorsflokkeren strønger hessa tøyina og haltandi å at få gjørst føres til undervisningar mal, men hovast å heitanen fer til Danmarkar, beid trutjar og fyraferer hender åndsje i malen. Og i 1921 få fyrjar sérstega vidjan, tøy av fyrsta sinne vidja eine dansk kongstjón i fyrjun. Öll flögg eru vundin og húnar hótt ta Kristján Tuttjöndu kongur og Alexandrína drottning vítja. Þeir bæði genga mittl anna nýjan á kongaminne, som í 1802 var ræst til minnes om fyrstu kongsvítjanna í 1844. Og í sambandi við kongsvítjanna í 1921 var Andras Samuelsen riddari af Dannebrog, og það var ekki einasta hægirstekni hann fær frá kongju. Sætne færanæsne Silverkrossen og Kommandørkrossen frå honom. Kristján Tuttjöndu kongur og Alexandrína drottning leggja av fyrja fyrirne grundarsteinen til dronning Alexandrini hospital, men åren hospitalet stendde liot i 1924 skal kikna enn eit strusmal mellom føreskar sjålstorsmenn og danskar myndelækar. Heta malet verir nevnt Noregsmalet.
1: Norgsmalet i 1923 snivet seg om at en norsk professor i 1923 har sagt det, at man åtte av kraftene folket kvar i fergen, omkvart ferger skulle dra parster av Norge eller Danmark. Da i Norge ble kjølstøvet i 1925, så fører kjølskapelige krefter i Norge at få av og fyrtis ned norsk øgjennom i Norge, som det er minst i 1924.
0: Johannes Pedersen sier i tøysambandet i norsk om blea, at løgtinge må få av være litt låg av vald, og legger at rett at danske myndelækere fremjer herrendan politikk, måtevis føringen.
1: Det skal nok suttes i samband med at

0: Som folketingsmedlem mellom 1918 og 1939 Andra Samuelsen oppe i mongolmalen, og et mal som han legger ståren dent av at trykja føringen utgang til fiskeleier i Grønlandet. Demalating drev særlig hetta malet fram, og i 1948 ta Andras fyller 45 år. Blei sier at Andras omgant og gavst at røyna at trykja føringen større rattender i Grønlandet, hauast motstøvan i Danmark hver hør. Blei nevner eisne at Andras leie ståren dent av at trykja føringa fiskeskipaflåta noen lån og få utbygd havner og veier i fyrjun. Andras Samuelsen i 1925 i Grønlandet via en folketingsnevnt, hermynter teknar. Og i 1926 leder Ravn Stórøy opp fyrir føreskonskipun, og ari etter leder Føringahavnen opp. Og i mai i 1929 så atter Falkatingsvel, eisne og fyrjun. Sjálvstyrsflokkrin og tannudji Javnavarflokkrin stilla ta Simon Paula Urkunnøy opp imodi Andras Samuelsen, men tar skala han ikkje og Andras vinner.
1: Andras Samuelsen en politiker i Danmark og har samband. Vi tar relevante personer her, og i Danmark eisne samfunnsstrøy om Grønland skal være oppe i Litsje, og han sier at flokksvillere og vinstreflokksene ofte middeltarere som gjerne vil heve at Grønland ikke skal være så lukket som det har vært, men at det skal åpne seg sin til meg. Og de kunne kjøpt bruke denne her spørningen om å love før hun kom frem, at, og i så innom politikk eisne, så her... Her kunne andre som minst om en arbeid som tilsammen om å bruke føreske fiskevindene til å lade Grønland eisene eisen bare opp. Det har vi sånn haft veldig stor avgående føreske budskap.
0: I juni i 1930 få føringer atter fina vidjan. Kongstjonene vidja atter i førjon. Med landa vidja deg i Foglafire. Og naturlig at Andra Samuelsen som folketingsmøver og syslemøver teker imot det av bridgene. Av livande myndun fra Hesevijanne sast han genga så speltjen under hattig av bridgene, medan han bojar etter konje, og da kongstjonene kommet i land, fylgjer han daimonian i bygdena. Alt andar av frisale og sammeining i Foglafyrre hendt han gau over stegen, men friren værar ikkje landje. Kongstjonene færa urfarjon til Uslands et hatjarhalta et tusen år i religien, så han alltid ikke vær sett av stån. Og i Íslandi krever danske forsættismálar og herren Thorvald Stauning at merkje verið tíkje nýjir ta føringar tala á Tingvöllun. Attersfæri kemur í haun á Ólasøku. Sonur Jóhannes Pedersson, Páll, kvettir Dannebrog nýjir á Tinghúsnun í sambandi við Tingsetanina og breyir merkje út af vindeyjanum. Mýkje rók stendst af hesi hending og negv skriving í føreskun og norrlenskun blöfun og máli attana. Andra Samuelsen harmast innerliga omhändingsna, tog ju fyra en sannan Danmarkar vin som han är rygesflagge när de heilat.
2: Appi har ju särskilt förhåll till flagg och särskilt Dannebrog.
0: Först i åren i Falkadingsna fratti Andras att ett annat flagg var ju ombuna fyra följare.
2: Då visste han om flagge, det förska flagge, som de kallar för studentaflagge. Og det hei han ikke særlig godt forhold til, tog han måtte til at det danske flagget, det åtte å være brukt i forrige øyne. Og han var i møte tog at han skulle få et annet flagg, at han ville gjøre til at det var mer borte av tog arbeidene som ble gjort for at han var samband med Danmark. Han var ikke halvor og i noen av oss her.
0: Så du sa han omgående vinter mest i Hunarhavn?
2: Nei, det gjorde han ikke. Nei.

0: Sambandet mellom Føroyar og Danmark verir nú kvett og eftir hetta skulle løgtingsmenn saman við amtmannunum og bretska hersetingarvaldunum stýra í Føroyum. Og í landsnevndene samstarva Andras Samuelsen, Peder Mordam og Louis Zachariasen særliga vel, og Andras hefur eisne tatt samband við amtmannen Karl Åge Hilbert. Under krunun skrivar Andras dagbók som Eilef Samuelsen hefur reinskriva. Mellom annars sast í henne at han harmast om at suttja skip og i fuglafyre flagga við merkinun 25. april i 1941, eitt år etter at bretar við kjente merki som flagg føringa.
1: Ja, það var den fyrste flaggdagur. Ta flagg av öll, alla stærne, og það sjá flagg av sjálfandi við føreskum flagg. Það domti hon og forferdli illa. Han skrifar òsni og sunar dagbók. Her skriver han at hverje skip lov ute av vannet her, hverje skip og flakka vi føreskom flatje. Og det var S.P. Petersens skip og Haraldsen, og det han sier at Boastøyner og Haraldsen er flakka vi føreskom flatje. Og så sier han at Da det finnes bare stortning og lån fra fiskerøybankene og østen fra staten til at kjøpe seg skipene. Og fra gamle St. Peter i østen her, her var det på samme måte han råknet opp. Og så Sigurd Simonsen her flakket i vøvn østen ved Føreskom flatje. Og det helt han østen ved løye. Og hetta var en grein takk fyrir ta stóra lánið frá fiskarúbankanum og tann stólin sum þeir reisni hattu finnja frá staðnum og þetta. Svo högt gekk hann upp í her að ta virkliga að ta nútti hann að hjarta að suðja þetta her.
0: Andras Samuelsen nevner eisne ui sunne dagbók at dagblæja legger han under ikkje at hefa tokka til Føroyar, men han elskar Føroyar og føringar, og just tui vil han varvaida sambandi við Danmark. Skulle føringar standa einsamallir, vera ogjanar heftar at Ørunlandi skrivar han, og vera Føroyar limajar inn ui Ongland, mu Føroyar ui Krutsch, hverja fyrir Ongland, fyrir ui Krutsch. Føroyar eia heldur ikkje at vera sameindar við Ísland ella Norge, tøy saman við Taimon kan føroyskur tjóðskapur ikkje varvaidast. Han sigir at føroyska málið er við at gerast ein íslensk dialekt, tøy ein maður sum Jakob Dahl próstur hevur brúkt sína tøy og sína góðu málsligu evnur til at flyta føroyingar so lengt frá føroyskum sum gjørlut, bæra tøy fleiri halda, at føroyskt er so nekk avirska av danskun. Andras skriver eisne at han hefur ongar vonur at Føroyar kunne fóa eitt etnerukt sjálvstýri utan Danmark, tøy som

0: Tyskland vann ikke krutje, men følger som hadde haft størst kjølstyre under krøynen, held de ikke fram som amt etter krukslåg. Hver kipan skulle setast i versk, hvor det føres ikke politikere og samt rom, og danska stjøtten sette de fram et oppskudd om heimastyre fire følger under grunnlovene. Hetta enda i vi at folket at kvøva var avsett at vera 14. september i 1946 om stjøtneroppskuddet etla løysing fra Danmark, men mitt i strunen om hetta stora måle taknar råpene ena stund. Eilef Samuelsen kommer som 12-åra gammal til Sysselmannshusene og i Fuglafyrre 7. august i 1946 og ser at omman og appen standa av trappene og til undrar han.
1: Jeg så ikke at appen var fyrre klatter, og så spurte jeg hver appen skulden nå. Jo, så satt jeg at han skulle fyrre til kirkeboere og fylte av Johansbønta til graver. Jeg ble offerre. Jeg spurte på appen, for appen jeg fylte av Johansbønta til graver.
0: Såleis spurte han, tog han visste ikke bedre enn at Johansbønta var ringaste motstøvmøveren til appen.
1: Appen sier at Johannes er ikke fortjent her. Vi har arbeidet sammen i en halv alt, og vi arbeider vel sammen. Men vi har imenske oppfattende av de som vi stander for.

0: Johannes Pedersen hei sommaren 1946 stegelig om alt fra at føringer vi oppskåttet noen tjadanske stjøttene gav oss i under grunnlovene, til det høyde føringer omgående fyrtjørst av folkehjelkvøve. Nå var Johannes færen, men agitasjonen opp under folkehjelkvøvene held fram, og 20. september skriver jeg Andra Samuelsen i Dimmalating at føringer skulle ikke velge løsning, men tega under vi stjøttene oppskåttet noen. Han skriver:
1: Vi vil ikke fyre nekran prøys rymme fra Danmark. Vi vil ja vera og i rydde sambandet vid Danmark, så lai som okkara forfedrar hava vera da, og i hundratals år. Vi talta at ha føre føringar og i ålukke at løysa åtjanar fra Danmark. Eit mark må vera fyre, kose smaie stater kunne stånast.
0: Men av folket at kvunne 14. september en løydel meirlote fyre løysing. Løysingen vera korsni av ongon, tøy konger sender tinget til hus og velver utskriva. Løktingsvel i attana gjever flokken noen fire sambanden noen ved Danmark, Meierlodan. Sambandsflokken for seks tingmenn, Javnaverflokken fyra, Sjålstoresflokken tveir og Falkaflokken åtta. Og i desember i 1924 verer Heimastoresloven så samtidig det kommer i gilte 1. april i 1928. Av første sinne skal nå veljast landstyret, og flokkene som kunne kjipa landstyret flokkene i Meierlota, Sambandsflokken, Javnaverflokken og Sjålstoresflokken.

Hans Hetoft får austea atter, men ari etter kommer frurikur nudjende konger og yngre drottning av Vijan. Vijanen skulle stafesta nudjeskipanna vi heimastore, og mong var spent at sudja kongstjunne. Og av opptøkken sast Andra Samuelsen helsa oppa teipeie av målanon i haun, og etter han det Kjartan Mår, borrasformøver i haun, som helsar oppa. Oppe i bynnen heira folk drottningene vi blåmetisson, og ur haunene ganger leien til kyrkjepuvar at skoa muren. Medan Kjartan Mår pratar vi Ingrid drottning vi bønta husene, legger frurikker konger krans av grøvene kjø Johannes bønta sast av opptøkkenen. I december 1903 er tøyen til Andras Samuelsen som første løkmøver i heimastøren hun av, og ettermøver hans herre verer Kristian Djurus. Han gjør det som Andras ikke vilte i samband med samgånge samrøyningene i 1948. Han fer i samgånge ved Falkaflotjen. Andras Samuelsen gjevst nå i politikket 24 år gammel. Han kan være nøkter. Tøy suja 1906 hever han vært løktingsmøver i 42 år, folketingsmøver i 23 år, landstingsmøver i 2 år og løkmøver i 2 år. Andras Samuelsen dør 13. juni i 1904 av heilabløying i heimenon i Fuglafyrre og vært griven her.

Dimmalating skriver minningarår om mann 3. juli. Om avreikene vil sagt at han virka i fyri at stie og punte føreska fiskevinne vi vuttgengan til allmennom landevirksomme, han virka i fyri lampeon av arnøyskipan og eisen i oppbygging av havna og vea kjervenon. Blei viser eisen i atter til arbeid hansara fyri at vinna føringon rattende i Grønlandet. Dimmalating vantar at navn andrasar fer at vera knutt at taimonbaun heimspartunon, og at føringar fer at minnast han fyrir tea, han ta gjørte. Ikkje minst under setna heimspartia ver samstarve mittle meirlutan av Tintje og amtmannen Hildbert fyrir myndarlitt, sier Blei, vi andras som middeble. Han fekk ikkje vigekjenning vuje om fyrir tea han ta gjørte, men tan vigekjenningen mann fer at koma, skriver Blei.

Ogre har sendt trea og seinasta part og i sendte røyne, første løkmaver og i heimastorinon, om politikeren Andras Samuelsen. Og i sendte ingen i hørt jukker tone-like etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Og ni arke skriva je og leie til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne og Rune Esterløy sette sammen. Opplesere var Unni Arke og Rune Jakobsson, og eisen hørte dere brått ur opptøkken til danske utvarspennen fra 1908.

0: Kringva Ferja, Gava Morgon, Uidia Irhøstaver, 18. juni, og Sveinur Tröndason, Ildreier vid dagsens første tøyndasending, klokkan er tjei.
1: Amerikanske forsetten Donald Trump og iranske starsprøver Hansara, Masoud Pezeshkian, skriver ut jørskvaldig under rammeavtalene som skal trykja vapnakvult og fri ukrunnen middelen landene bæge. Iranske forsetten skriver jo under heima i Iran, men amerikanske forsetten skriver jo under avtalene av Versailles slotten og i Paris, her han av Gishé-toppfunden og saman vid løgjeren og i hinnen Gishé-London. Avtalen i 14 punkten, og hva som ikke allmanna kunngjørt, altså man så hva amerikanske sjønvarpsrasene, CNN og Fox, finner innlitt i avtalene fra amerikanske embattesfolkene. Og avtalen, og som skilst et atlanerskriv, legger opp til at Iran atter slipper et utflytt olje, og det blir gjort ved undantaksløyve fra USA. Hun legger øyne opp til at Kibafersland i Hormuzsunden vil normalisere, skriver Damas Radio og Heimasøysen i morgen. En annen parter av avtalen snur seg om rykaja uranet som Iran har haft av gømslo. USA har vi stole fra Israel kraft at uranet skal bortebeinast, men det legger avtalen ikke opp til. Iran ganger vi til at landet ikke skal få oss her eller kjeipa tjatt norske våpen, men testa og øyne i avtalen fra 2015, skriver Damas Radio. Kvært rykaja uranen vi bygger, sier avtalen at det er verandre i Iran, men det er tint og under etterlite av alt kjøa tjattnorsk og stånden. Hormuzsundet har vært større knutepunktet som gjør ikke bryr jeg, det skal lett oppbatter, og Iran vil kjipa så fyrig at Fersland vil trykja uten kostna neste tve måneder. Kvært hender atana ikke greit, men samtidig som Mohammed Bagher Ghalibaf, form av iranske kjøvertingen og sier ved BBC, vil ikke færre atte til støvende og er en krutje. Søgneste parten av avtalene snur seg om endebygging av Iran og attacker av alle handelsforinger mot landene. Kvosset av Richard ikke greit enn, men det tidligst greit at avtalen inneholder en endebygging av avtalen oppå 300 milliarder dollarer, det vil slige sikkert 2000 milliarder kroner i åkere penningkjem. Og i det seneste dævret gjør vi mersinger til atla og brøydingsene i særstøk og bygget samtidig tiktene for trønna norran for kringkvarpe og Norrlandhuset. Oppskottet fevner om uboer bygging i Trimundhatten og atlan av bygget fyr og furs uboer. Bøylingren skal øyta tettene tøen. Sambart galdande bygget samtidig løy vi å stikke ut til 18 sethus. Bøyre i samtidig til brøydingsene 13. april og høyringer frøsten i det 18. juni. Tørvs- og funksjonslysingen om skolen av Trønne som var området i samband med futsjærlovararbeid ikke gjørt, og spurningen om hun bedre gjørt. Kanskje vidanen som landsverk langt hever om skolen av Trønne nå godt grunderlig for at arbeidet vågjer via dagføra karmannar til skolen. Det sier bare å lærkjene landstørsmøver og sværet til Egona Samuelsen, løktingskvinnå. Og i desember i fjor, da Fudjarloven for 2026 var Richard, var sagt at skolastjøren, landsverk og en åttanhuses rådgjøve gjørte en tørvs- og funksjonsløsning om bygningen til skolen og trønne her på en omsfrøylige og fysiske karmaner ved lyster. Men ønsken på en løs tørvs- og funksjonsløsning gjørt, sier landstørsmøveren. Han sier at landsverk omhokser at det festet en egen opphatt neste år, av hjortanene til å vil ikke halte bygninger til å dagføre ljøvigskiftene i skolen og trønne. Og i år 2,4 millioner kroner til det arbeidet. Det røkket til en trygging av færmetrene som skulle dagføres stender i Sverige og kjellandstorsmannen. Førjer utflyttet framveis Møyre enn førjer innflyttet. Fra mai i fjor til april i år var utflott for slækker 14 milliarder kroner. Det 1,6 milliarder kroner mæra enn fra mai 2024 til april 2025. Og i samme togjørskøye var innflott for 11,4 milliarder kroner. Vaksteren 1,2 milliarder kroner sammet vid 2024 til 2025. Og så det vevervannar, låt til frukslåt sunnan, trutjer til 8 meter om sekundet. Det blir skudja vid sølglåten og okkurst elle. Fyra parten i morgen låt til frukslåt sunnan, trutjer til 8 meter om sekundet. Det blir samtri og som fralig regn og hiten fra litje mellom 8 og 13 sti.
2: Vi sender morgenlesteren, Bergur Jakobsen prester skriver morgenlesteren, og Anfinur Heinesen leser. Sånn gjør vi salmer nummer 400 og nødja, så tek ta munner henter. Ta salmer nummer 400 og nødja.

Lät hon oss all be. Vänd här till okkar Herre och lär oss att känna att to färast okkon vill i. Gev okkon med och dirve till affär omtegerandestegen vid ödlund hem avbjöngon, sorg eller ett läge, framstigen eller attrstigen som bojar efter okkon. Herre, ger okkon till virsken tål und vilja tøynun. Amen. Så tek ta munar hentur og løy to me, så fer at himne stentur mun atlan ve. Jeg kan nøy genka øyna, nøy anki sti, her to mer løy vilt bøyna, jeg fylkje vi. Skald okkara Julie Hausmann, ved born i heim og i Baltikum og i 1825, her hun levde det meste av løyvesøynen og gjennom tørstelande omkurve. Halsan var ikke den beste, og det mersker helst øsne bønner og tilbegynner tøvnene i solmenen, som sikst er grunnt av årene ur Matteus kapittel 8, øren til Nøytjan, her en jødisk skriftlærte skriver i Jesus, «Mestere, jeg vil fylke til hver til så først.» Henne har lyst til å være en som menker avgifte kvinner ta, og ikke bare mikvante, måtte bo til øse. Hun nøttest at løyta helt og fullt, altså inn i nærmeste til løvsens oppgjalt, ta helsen bilen. Her har man menkene har vært en borsker biter til kvinnen, men Karsten er ikke som bender av at Julia Hausmann kjørtest borsk. Ta hun erste salmen i 1822, var papen som hun er ansa just deier, og hun stod etter rettelige ansamhet. Men i ansamnen hei hun en tryggvann og hotland vin, og tog venter hun seg en så hun gjøtes i skriftlærte og sier, «Så tek ta munner henter og løy to med, så fer at himne stenter mun atlan ved.» Og så når vi kom og støve, sier hun nøysene, «Jeg kan nøy genka øyna, nøy ønske sti, hver to mer løyvelt bøyna, jeg fylkje vi.» Hon hei dirve til at fylkja sønne badnatrygg. Hon tørti at leggja lagnu og framtøy søyna og hentur gods. Som frelsaren hefur lært okkun, så bia vid, feir var, to som erst av himnen. Heilagt ver navntøyt, kom rujtjøyt. Ver vilje tøyn, som i himne så a gjør. Gjev okkon i det okkara dagliga brei, og fyrirgjev okkon synder okkara, så som vid æsne fyrirgjev og taimon, og imoti okkon synda. Og lai okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra to idla. Toi at tutt i rujtje, valde og høyren om atlar æver.

0: Kan mamma må da vergie. Rantene der får du med. Får du med ut deutsche. Så flente der ut køyche.
1: Nei, kjør det godt. Klokka holkom 8.
2: Friere avtalen mellom USA og Iran som partene underskriver i kjørskvalget legger som skilst opp til at Iran ved undantaksløyve fra USA at de slipper å utflytte olje. Og høyest innholdet ikke er enda liv 8, et av punktene i avtalen at USA skal takke av alle handelsforinger mot Iran. Det skriver Damas Radio i morgen. Tryktere i Kjøste har lyst handelsforinger mot Iran, og det skulle takkes av. Men heromframt skulle øysten til særlige forringene som USA har lyst takkes bort. Når og hvordan det skal gjøres, ikke greit i løttene. Heromframt binder USA seg som skilst samarbeid avtalene til Latina, pening som USA har frist og avmarska. Øysten i hette avgreit, hvordan det skal avgreies, skriver Damas Radio. Tannparten skal avgreies og utrustige samregningene som nå skulle settes i gang. Samregningene blir ikke for en stångselen. Borstor og Hormonsundet lette opp at det skal hente av den tredje der i Rikinkner, og etter det skulle Iran og Oman sammen ved hinnom flekvalanden og gjøre en avtale om hvordan Hormonsundet skal omsidast frem etter. Dette skal gjøres til samsvær ved Altjavalau og i tråd ved ivervalgsratten til Instagolanden kring Sundet. Enda byggingar avtalen i avtalen merker at USA og landene kring Flekvann gjør en endalige synamiddelende avtale som inneholder om hatt at jeg lukk om at her. Enda byggingar avtalen i avtalen merker at USA og landene kring Flekvann gjør en endalige synamiddelende avtale som inneholder 300 milliarder dollar til enda bygging av Iran. Det sverer til slakkar 2000 milliarder kroner i akkurat peninger. BBC skriver i morgen at USA ikke har skilt til å være vi i avtalene for kjærlige. Og i det seneste dager gjør vi meskinger til atle av brøydingsene og ser stykke bytjesamtektene for trønnene Norden for Kringkvarpet og Norrlandet huset. Oppskottet fevner om uiboerbytjeng og i Trimannhatten og atlan at bytje fyr og furs uiboer. Bøylingren skal øyde tettene tøen. Sambart galdande bygge samtykt løyvi a stikki ut til 18 set hus. Bøyrei samtykti brøydingsin at han 13. april og høringarfrestin i det 18. juni. Tarvs- og funksjonslysingin om skolan av trønne som var omrødd i samband vi fudjalauar arbeid ikke gjørd, og spurningin om hun veri gjørd. Kanske är vidanen som landsverk långt och hever om skolan att trönden nå gott grundarliga för att arbeta och gör vi att akföra karmanar till skolan. Det säger bara läkande landstörsmäver i Sverige till Eikon och Samuelsen, lagtingskvinnor. I december i fjol tar jag Fudjarlöven för 2026 var vi gjort var sagt att skolastjören, landsverk och en utanhusrådgivare gör då en törvs og funksjonsløsning om bygningen til skolan av trønne her bein om frøylige og fysiske karmaner ved luster. Men ungen beinløys tørvs og funksjonsløsning gjørt, sier landstørsmævren. Han sier at landsverk omhokser at reafesta en eik og opphatt neste år av jottanene til å velge halte bygninger til å dagføre ljøv i skiftene i skolan av trønne. I år det 2,4 millioner kroner setter jeg til det arbeidet. Det røkket til en trygning av fermetronen som skulle dagføres, stender i sværen til landstøres mannen. Førjer utflyttet framvis Møyra enn førjer innflyttet. Fra mai i fjør til april i år var utflytt for slekker 14 milliarder kroner. Det 1,6 milliarder kroner Møyra enn fra mai 2024 til april 2025. Og i samme togjerskøye var innflytt for i går 11,4 milliarder kroner. Vaksteren 1,2 milliarder kroner som etter vi 2024 til 2025. Og vi denne vinn utdannestoppa, USA hever brøtt støv og vi kjente krynen i Ukraina. Det held det franske forsetten Emmanuel Macron i Ødlomførum. Sambart Macron vil kjenne at G7-landene nå av Russland ikke vil ha fri og at trusti av Russland skal økjast. Vi tar på bunt i åkken til at her er refsetiltøytsjene mot Russlandet og er styrke om hernavelig og orskene til Ukraina til at det kommer til luftvåpne og møvelagene er fremje lengtberende all opp. Da Donald Trump var spurt om refsetiltøytsjene mot Russlandet, sverre er han vidt hitja etter inn. Han ville kortene ikke si om Russland hever større arbeid av grunnen. Det vi mest er ikke, er enn jeg får en enda av krønnen, sier Trump med den andre. Gis jeg i toppfunden i Fraklandet enda i utgjørskvalget. Og så det vever vannar, låt til frukslåt sånn, tror jeg til 8 meter om sekunde, det blir skutja, vi selvglåten og ankron ele. Fyra parten i morgen, låt til frukslåt sånn, tror jeg til 8 meter om sekunde, det blir samtidig og som fralig regn, og hiten fra litt kjømmet til 8 og 13 stig.

0: Jeg vekker bedre umorgon enn det vi omkring det vi heser vikene. Og det var resten av flere biler av suttet av en og i kortet til Havnar og i morgon. God morgon, sommermorgon og god morgon, Inge.
1: God morgon, Gunnar. Ja, det så fratt av sol, eller solglotten, at jeg måtte dreie fyrir her for at suttet kan stendere skuttene og sortere kjælkallet.
0: Ja, spennende å vite hva du behøver stå an for å borre vi kommer til søndag.
1: Ja, Johan Søkan ved resten helten og i vei om vikeskiftet og vidt færre at rinja til Magnus Paula West, bænt etter klokkan 8.
0: Vi ser av forvittneslige høyten noen var Honar Boys, The Jazz of the White Knights, ved ukrainsk, førisk jazzkonsert i øyfrutja kvelde. Vi skifter over ved Sergei Iljen og var Jack Isaksen.
1: Og så det dette at flere kjente tonlagere har føringer det i dag, og han kjenteste Iva Lest, Paul McCartney, han fytler 44 i dag.
0: Ja, hjertelig til lukke, Sir Paul.

0: Ja, Somebody Who Cares, Paul McCartney, fra platene Talk of War, 1922.
1: Ja, klokkan hon fyrsta minutter ui, slekka fyrsta minutter ui åtta, og inntil to vi jo vere på Pilgrimsferd ui Liverpool.
0: Ja, Pilgrimsferd. Vi var nekker her ur husen hon en tur i Liverpool. Jeg feit at la vere enn nuttjo av sjøen. Og ja, her vet jeg vidt alt med limal gjør, men vi landa heime til Paul McCartney, som vidt to som i morgon, og til her er Fortland Road 2. Det var øyelig særlig, altså til dem som er inne i sovekammer til Paul McCartney, og imen det han la her og hukte på en lofte. Og... Annars kan jeg gå stående her til at det er mindre av at han og John Lennon som ble under sitt og skriva sanger her inne, og minst her var papper her man sa nyr og en av mynd. Og det var sånn her, hva er han? I saw her standing there, som stendur til papperne, til nokså stått la suttja. Og annars stendur klaverin jo ute i stovene, som ikkje det opprunalige, men som akkurat lukka som det klaverin som papen hei her i stovene. Han blev jo ekvillig, og upplåster av papan som spalte Just Tone Like og anna. Og jeg spalte dette klaverin forresten.
1: Ja, det er det jeg skulle spyrja deg om, det har jeg nemlig lett meg fortalt. Ja, det er nokra skjent tid til vi har vært her, og Beatles, det er sånn gøy om The Night Before.

0: Undermanian Aaron Neville, tell it like it is. Han en 45 år ut der, Aaron, go a soldier it.
1: Jeg hadde et godt lære, jeg snem. Per, jeg hadde ikke hans lære, jeg hadde et kjent lære.
0: Nei, jeg husker det var rett og slett, ja. Men nå vil jeg gå over sjøen.
1: Ja.
0: Han god sanger. Til hodlet jeg synes om HM i morgen, takk for det. Listan, unnær sagt. Så la vi tenke oss til HM til honom.
1: Ja.

Por Ella, Los Angeles Azules og Belinda ur Mexico. Her tar HM Febur i hessum døvun. Og meina løtur ringer vi til Suriar er freknast Johansøkna, men først Chuck the Money, Steven Sanchez.

Ja, vi tar med Veri og vi tar gentene i Vajem her i Nekvar. Og det er Robert McBurney og det er i samband med Jovan Søkan Veri i Vajem i år. Og man har lagt det så færre vi tar prate om en rettelig forvittneslig konsert i Veri i Øy i andre kveld. Jeg ser som om følelsene var jeg gått her under Jakobsen til Veri i desember, 15. desember minnes med rett i fjør. På en løs urstudie film fra Kjermorkon. Lett dere få hese her en denne bølge som nevnes var. Hånar Boise.

0: I'm your gift. I know you were often so alone. Tower Wars, Honor Boys, so will you have a moira fra taimon. So we're there partly ui oi ui anna kvöld klokkan 21. Daim dinja.
1: Ja, ser det godt, og hadde kan vimmelast til teg som så ikke fer av Johansøk, og teg kan fer i oi og lort etter hesnir, var just noen.
0: Øyla godt. Tu, sindi samme mann enn Glodvist Ötterbjørn, kanskje lydde sindi som sjankre. Og i 1985, da gau Green Gate ur lødde teg rundt noen fralukka fløven, slå vi teg en sang igjen. Make it last.

0: detaljer tøvner fra 1985, skulle jeg si. Av en av fradagerfløve ved Green Gate, før skal bøtse noen Green Gate, Make It Last. Og så var vi inn i 18. juni.
1: Ja, vi har jo meldet om at Paul McCartney fikk det forrige for det, men så kommer vi til også om at akkurat egnet Terje Rasmussen, han fikk eisen i det, men han fikk ikke bare det, han fikk trusjer i det. Han jo en av dem som virkelig har sett dem, og det sørste 20-30 år i tannleisen, så er det mer enn det jeg gjør det. Det miste jeg, ja. Jeg begynte å spille som 14 år gammel funkis, og så ble det Franter, og Terje Førstefresser, og Terje Eion, og Terje Rasmussen, og Moira, og hver var det. Så jeg halte visst til å innskje Terje Rasmussen til lukket og spille i Legionen.

0: Løyve okkara gata og tegjo så satt som det sagt, og av løftsens gata for avvei Terje kom til da trusjens 20. år i det. Hjertelig at lukke, Terje Rasmussen.
1: Og vi sier også hjertelig at lukke vi Peter vi kjelte som fytler i det. Etter så en musiker av Føyengar Daver, og for just og noen år så gjerne ta Gjørtis Tjernos G. Johansens Halle, vi må alle fjerde år. Takk for i morgen.

Her har du vidt Carrie Underwood ved sangen om Jesus Take the Wheel. Og en annen sjanger av debututgavene Some Hearts var sjangeren Before He Cheats. Chris Tompkins og Josh Kerr skrev av sangen. Sangeren var utgiven som det treeste av klæget av fløvene og kom ut 15. november i 2005. Sangeren snur seg om kvinnerne og i hevende seg en amerikan og i hevervirig uttrykker. Og så inn i hevnt og i lekker hun bilhansere. Hon skövar bilhorarna via någon likle, skär sjöjande navne och i leversätsne, bryter ljusne via en baseballkassa och skär hål i ötletsne. Sankren var välfacknaver och blev nummer 8 av Billboard Hot Country, hitlistan hon, och i 5 samfotla viker. Ösne fick han ett 8 plus av Billboard Hot 100. Sankren vann flere virslønner her i midtelen Grammy-virslønn for beste kvinnelige country-sang-framførselene og for beste country-sangen. Sankren av listanen i Visanger av country-listanen og i hava med og i mest selten øntøk og nærkrantøy. Og Sankren fikk så stått en tøyende løyklod for henne av yrkesløy. Sankren en sammenrenning av country- og poptown-løyke. Nu hører vi Carrie Underwood ved sangen om Before He Cheats.

Her har du vidt Carrie Underwood ved sangen om Before He Cheats. Og en annen sjanger av debututgavene var sjangeren Wasted. Marv Green, Troy Verges, Hillary Lindsay skriver i sangen. Sangeren var det satte og søgneste stegleie av fløvene og kom ut den 6. februar i 2006. Sangeren setter sjøneikene av två personer og er i gjennom VM-møte i Løvenån. Han øyne hever rostrekka trobløyker, og hin i unnån øvson om perleie. Felags for personene at høyre ville ikke leta fløyre argenka og suttja at høyre hava Osla Løyvekjassar borster. Sankren sammansetter av country og poplige oppføren. Sankren var velmøttigjen og gjør støtt hit som fikk øffeste blås av Billboard Hot Country Song hitlistanen. Nå hører vi Carrie Underwood ved sangen om Wasted.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Wasted. Fløven Some Hearts var skjera velfakna og gjørtes en av mest selte fløvene til en kvinnelig country-sanger av Nærkrantøy og vann Trutcher Grammy virsløner for utgavene. Just a Dream en sanger at hun neste studiofløvene til Carrie Underwood ved høyt noen Carnival Ride. Hun kom ut i 2006. Sankeren var givet ut som steklet han 21. juli i 2008. Gordy Samson, Steve McEwan og Hillary Lindsay skriver i sangen. Sankeren sier en syrkjelig søve om unge kvinnerne som misser sin trolovaja og i krynen. Hun i djupere sorg og innskyr at det og hun opplever best en dreimer. Sankeren var den sakte sankeren av rea og fikk en første plass av Billboard Hot Country Song hitlistanen. Nu hører vi Just a Dream.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Just a Dream. Sangeren Temporary Home en sanger av tre studiofløvene til Carrie Underwood ved høyden om Play On. Fløven var utgiven i 2009. Carrie Underwood, Luke Laird og Zach Malloy skriva i sangen, og sangeren var utgiven som et stegklæd den 14. desember i 2009. Sangeren forteller søvnar om trutjar imiska personar som i ennum veamåti og i løyvenon. Vi tar om en ungan drong og gir færen til fosterfamilie, om en åndelige mamme som røyner å få endaner å rykka seman, og vi tar om en eldre mann og ligger til det søgnaste av sjukhusnån. Felags for hese personene at støvan og teg ui, best firebils. Hette en tvøybutte båskaper og løser løyve av hjørne som firebils det, og setter sjøneikene at trunna om at strøye av hjørne ikke værende, men at en bedre stæver bøyer i himle. Carrie Underwood fikk uiblåster ur bøkene The Purpose Driven Life til pastor Rick Warren, som vittjer hodtatje om at løyve av hjørene firebils, og at okkara verelige bostaver i himmelen. Evne, trygg og vøn tjattnan og båskaperen i sangen. Vi tar etter nå en sang til Carrie Underwood, og jeg fikk et første plass av Billboard Hot Country Song hitlistan og var tilnevnt en av Grammy-virsløen for det beste kvinnelige country-sangframførslene. Nå hører vi Carrie Underwood ved sangen Temporary Home.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Temporary Home. Samme som hessen sangren var utgiven, True Love is hon vi ishockeystjøtnene Mike Fisher og giftest vi honom, Ari Etter. Sangren Blown Away av fjerde utgave hennara vi samme høyte og var utgiven i 2012. Sangren sier fra en ungar kvinne som løyda seg sjål og tjattler noen med en anmelder uten herjar av. Oppi av loftnån ligger papen rosaver av øynar sjåfe. Papen vil lusche som en eurøyne maver, men mamma vil lusche som en ønskjell. Melder øtnen uimendar hennar innskje om at stryka til pynefotle minnene fra forstøyne og at byrja av nutjon. Teksten sier mittel anna at her ikkje nøy mykje av rekne i Oklahoma og kan vaska allar skyndenar borster ur høymi hennara. Og her ikkje nok av vinte til at teka forstøyna borster. Vi hæsson fær lortaren innlitt ui, at løyvhennara mest av trauma og møtstøve. Melder øtnen ombord òsni hennara styrstje ui møt og krefst fyrir a koma vujari ui løyvenon. Sangeren sjamansetter av pop og country ljauføron. Sangeren fikk tver viruslønner, og en var leten fyrir besta country-sangen, og hin var leten fyrir beste solo-country-framførsla. Nu høyra vi Carrie Underwood ved sangen om Blown Away.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Blown Away. Two Black Cadillacs en sanger av fjordfløvene til Carrie Underwood ved høyte noen Blown Away, og vi kom ut i 2012. Han var utgiven som trea stegleie av fløvene, og var utgiven 18. november i 2012. Carrie Underwood, Hillary Lindsay og Josh Keir skriver av sangen. Og i hessen sangen det særlig søvekynstre til Carrie Underwood og setter en særstakende dam av sangen. Sangeren forteller en adepra søve om tver kvinner og har vært sammen ved samme manne. Tan øyne er kona hans her og hinner elsker innan. Og i stegen fire er konfrontere han, gjør at her av at hevna sin av han. Søvegongten løser tilgongtene her utærger av i han og møter opp til gjerrefyrene til honom og i tvøymonsvørsten Cadillacs. Sjønbandaleie var gjørst ved uiblåstre fra skaldsøvene, Christine til Stephen King, og viser alle søvegongtene. Sangren fikk et annan plass av Billboard Country Hitlistanen. Sangren fikk tvøyfalt platin og juli i 2020. Nu hører vi Two Black Cadillacs.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Two Black Cadillacs. Sangeren Church Bells en sanger av femte studiofløvene til Carrie Underwood ved høyden om Storyteller og var utgiven i 2015. Samme år fikk hun sonen Isaiah. Sangeren var utgiven som stekle i 2016 og gjordes rettelige vel omtøkter. Sangeren sier fra en av ungere kvinne og øyder Jenny. Hun giftes ved en røykon oljemanne, Tavira satt som Ken og Barbie, men hun varnas kjøtt at han hever rostrekka troplegar, og som fra løyer ver han harlier. Sunnkje ver om kyrkjeklokkene som rinja. Og i fyrstene omboa kyrkjeklokkene dagen tar i tegenga inn i tjonalæ, men som tøyen løyer og tjonalæge ver mest av harskapet, øytra Jenny mannen, og kyrkjeklokkene fer atter at rinja tar i han ver i gjerraver. Nå hører vi Carrie Underwood ved sangen om Church Bells.

Herhard við Carrie Underwood við sanginum Church Bells. Tann 11. apríl í 2018 var sangrin Cry Pretty útgivin og hann var höfustekleigi og høyti af hennar að satte flöfu. Sangrin var kosin Orsens country-sanger í 2018. Sangrin en samanrenning av country- og pop-elementum. Sangrin var spaljós af at det í lægi at viðurkenna sínar kjensler og uttrykja der. Det í lægi að gráta ta í lúi við tungt. Sangrin skrifaver við uppblåstre frá ábjóingum og hennara ekna lúi. Mittlen anna hei hon verið við batn trutja ferir og misti hverja ferir. Umfram þetta fekk hon olvarsliga löster ta hon i 2016 datt ut trappene utanför heime i Nashville. Hon var skorvidgjörd og fekk fjörde pentur i anlede og breid armen. Og i sanchen hon sier hon at hon kan sucha vöker ut ta du lujer og framvir sia at allt i läge. Du kan flenna vekkurst og sia at allt i läge. Men du kan ikke gråta vekkurs ta i ødmaskaren renner nyr etter kjolkenen. Båskapen og sangenen lær tærne renne til at det i leie. Ari etter fikk hun sonen Jacob. Nå hører vi sangen Cry Pretty.

0: Hatta var 50 og senaste pastor i røyene, kvinner i country tonleitje, og det var Margit Johansen som leder rattes i 2024.
1: Vi sender morgenlesteren, Bergur Jakobsen prester skriver morgenlesteren, og Anfinner Heinesen leser. Sånn gjør vi salmer nummer 400 og nødtje, så takk ta munner henter. Ta salmer nummer 400 og nødtje.

0: Vi har sendt morgenlesen som Bergur Jakobsen prester skriver jeg, og Anfinnur Heinesen les.
1: Og nå får vi da sendt radio Stjernekulle, heter sendingen til Johanne Kotlafire.

Og til skilje vel. Læge godt, og humør i topp. En affær, hjertelig velkommen til sendingen Radio Stjernekilde.

Vi har hørt Lynn Anderson, amerikansk countrysangerinne og sjónvarpsanlit, født i 1924 i North Dakota. Det vil si midt i USA, helt oppe vid det kanadiske marsket, har man ikke nøytest å gjenge ved svimmebuksen oppi Aser, så det flere tusen kilometer til nærmeste strånd. Men Lynn Anderson vokste opp til mammasynar i Kalifornien. Omman og appen til henne sigast annars heva skandinaviska røtter og tenljåa så hemmeligt. Nu vet jeg ikke hver i Skandinavien de kommer fra, men let okken og i spølene sige at de kommer ur fyrjon, kanskje ur skåpen. Så kan det vel vise seg at vi er i familie. Hun hei hit langt i trusjonen, og hun innspalte I Never Promise You a Rose Garden i 1904. Sankeren hei vært til, og hei langt vært rønte frem og nåndan i 1903, men vi Lynn Anderson får han helt opp av første plass av country-hitlistene. Og så kan jeg enda vi en helse til mannen og konene som bare nå sitter lortet

dreka te og eta ost. Næste sangen vi Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Det nemlig så snedet at jeg tvinner alltid hesa boa sangen av Shaman, Rose Garden og Blanket on the Ground. Jeg var diskjokke i forsenen og platt jeg legger plater i kakkanen, og jeg kom alltid inn ved munnen våpne, en velordnaver tre ølkasse fotler av LP-platen. Tannkassen heiset ekna loiv, rinkar i botten, skøver av kanten og lukta av øl, papp og midnatt. Og inni i kassan, her la middelen av platen vid Lynn Andersson, alt du vil syne av platene til Billy Joe Spears, som tvær gode viner som omkant du får fra hveren øren. Hesa platene har det sammen i kassan, og der har de eisene sammen av dansegulvene.

Vi har hørt Billy Joe Spears. Vi hender en store hit fra 1975, Blanket on the Ground. Hun heier langt rakt hitlistene senest i trusjonen, men først i 1970 skulle hun under knuven. Hun skulle opereres i stemmebånden. Hun heier iver anstrengt deg alt for lenge, og folk etter hans fire er nå for hun ikke kunne synge atter. Efter operationen måtte hon inte säga ett år och i sex månader. Och så måtte hon börja att lära sig att synka lagre. Och så bräckade hon i köknen vid sin världens hit. Och bägge Billy Joe åt han inte sanker en blanket on the ground, fingerluft under vantjenar. Næste mævren av Brunne hever enda av veri onkraturer og i følgen, Chris Kristoffersson. Kjente sangskrivare, sangare, tonlagare og skuespillare. Han var ur Texas, en ektaver country cowboy, men han heie enta eisne et Rhodes-stipendiat og les av Oxford og Merton College. Og hvordan fikk han til Rhodes-stipendiat? Han var toppstersker av Panoma College, og en av læreren til honom etja i honom til at søtja, Chris søkte, og han vann iver flere tusener. Og i 1935 får han til Nashville å røyne seg, der fær han ikke ved tånleggere på åker tørspunkt. Og han fikk arbeidet til opptøk i hølen til Columbia Records. Her hans arbeid var at vaske gulv og tømme øskebøker for de kjente. Anyway, hetta gav hon en møvlega. Chris fikk et høve til å geva June Carter, hon som sætni ble kona Johnny Cash, et demoband og spurte om hon kunne få vinen til seg Johnny Cash a lust etter. Men teper ytla til å få te horene opp, så Chris Kristoffersson tok ena tirle og lente henne og i havan hon til Johnny Cash, fyrlykka som å få hans oppmerksomhet. Og ja, han kom eisende til følger, ikke vidt tidlig, men han vidtja i følger trutjaferner og spalte bæg i Høtlinje Holse og i Norrland hos noen og AG-festivalen i 2016. Her han gav alt hun rare tja seg til Badenheimi og i Havn. Her Chris-ren, Chris Kristoffersson, vi egna lennon, help me make it through the night.

Vi da har tøsedrengene vi sendte noen på en lørdag. Tøsedrengene går ut først før 1922, slår vi i jøkken under 1924, og stått etter vår der i høttene av halse, og stå fremst. Ein prakkfullt konsert. I åtte platene, jeg var forelsket i banen sanger inten noen, og at noen konsertene slapp jeg snakke vidt deg ut. Og jeg fikk en trommestikkere, den trommestikkeren som ble brukt til konsertene, og de skriver av i ødel navnet til oss her. Og så fratt som man jo en av forskriver av en trommestikkere, særlig at man en støttene. Den trommestikkeren hekk av vetsjennom i kameran hun kommer. Klokken gått midtnatt blir jeg i kraftet å omhugse affær i bojen. Jeg har jo fyrreget med det meste av en heilund degi. Det første årene var til gonke, og settene vi knallest. Nå får jeg da ljøa som om jeg gikk ensam at det er mål, men vi var flere kamerater. Alle hadde Yamaha knallest og AGF største hjelm. Vi så cool ut, eller radioaktiver, som man sier før, da vi får av Arjen Atler og bytte hjem i klubbagæren.

Vidar Chick Wheel Freak. Sangeren ble utgivet i 1988, men han kom ikke til førre for en omleitende egen da jeg fikk knallest. En annen sanger som kom ut samme år vært han fantastiske besøgene av singleplatene til Gloria Gaynor. Men jeg var sånn at Asøyen skulle være hittig til henne, hun hadde substitut, men hun slå omkant i ordelige utjøkkenen. Men sikken en besøye. Og fa ting var mer cool at nå er man hei veri og i garderobene og avvis, enn a genka en søvelig han sier nian tjøkken til store dobeltrappnar, og bare føle at basser en pumpa i lengt åren man negande satans og gulv. Man kunne føle seg helt ui ørvide, som en kong. Her hon,

Men bæsri han hei eisen i okkurt ui seg, sjålt om hon ongandi slå i djøknum. Og nekv år sættne ble sangen som pumpaver opp til disco av Frank Farian, mannen at han fyrir stornøvn som Bonnie M, Milli Vanilli. Og her det han som fingrarna i maskinrummen, tja bøltsjennom, Eruption.

Við þá hórt Eruption við One Way Ticket. Ein sangur sum fyrir mér mestir at heipa sér ein einvegis ferðasegil bænt heim og í bujen og bænt inn og í dansen. Men nú stoppa tóðja og nú byrja þeir sum við öll voru á veg og í móti allar tóginar. Vikiskifte. Ég átti ein sang sum Weekend, men bara á VHS. Jeg har et helt band fyllt ved sendingen av Jørgen Demilius, som fyllt ved gåen tonelage. Og her kommer han, hollandske bølgeren Earth and Fire ved sendingen Weekend.

Vidar Horst Ørsten Fire vi sanjen on weekend. Ørsten Fire var en hollandske bølger stånaver av tvøybornen Chris og Gerard og vi damen Journey som var sterska røtten og frontfigurer. Weekend kom ut I november 1994, skriva av Gerard Quests, og han får heilt opp av nummer 1 I flere London, middelanne og I Danmark. Holland. Ta høyrest om at du tar man snakkar om det store hitten I verden. Hvordan kan et lite land som Holland smuja så nekv internasjonal hits, nekv oftare enn et land som nekv større, til dømes Kazakhstan, som forsferna større, skulle gjørs forsferna mer hits. Men det hever ikke vi kvadratkilometer å gjøre. Holland hever I nekv meirlande holva ølt, så gjennom trusjene, veri en utflutningsmaskina I tånleidje, vi utflutningsfelovan, og vinne som arbeid beint etter at tonleiker skal ut om landamørsk. Tank om førje reisen I heide, så jeg lengst siden vi færen en tur om han av The Music Export Office, som sikkert I lien nye Kongabrunne. Og nå holder vi bare frem og samme drive, Men nu ska det vara Amerika, Miami, Disco, Funky, Casey and the Sunshine Band with That's the Way I Like It. En single från 1995 som eisen är förhållt upp av nummer

Wieder hört Casey and the Sunshine Band wie That's the Way I Like It. Het eerste act in Miami, Florida, joe, tijd disco, dasco, funk voor je topform. Casey, die is Harry Wayne Casey. Og sangen er skrivet av honom sammen med Richard Finch, og der går han ut i 1985. Og han får så beint av nummer 1 av Billboard Hot 100, og så kom han inn etter som nummer 1, stort at han var, som om folk bare ikke var livet å danse. Den neste av skrannet behøves anker presentasjon, han vil være i følgen, og de kunne selv huske hvor dette, nær dette, hvor spiller gitar, og så fremvis.

Og senda nu sendingina Fyrste Løkmaver og i heimastorunnen. Hette treje og senaste pastor og i senterøyne om politikeren Andra Samuelsen som levde fra 1823 til 1924. Oni Arke skriver og legger til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne og Rune Esterløy setter sammen.

Og i øronparte av Trimon og i senderøyene om politikeren Andras Samuelsen hørte vi om hvordan Andras og Beata Samuelsen først sette bygg i Nils Finsens gøte i Havn om alderskiftet 1900, og så gjør han flottet til Fuglafjærer i 1920, til Andras gjør det sysselig med her. Årene fra 1904 til 1913 finket de fyra bøten, Steingrim, Tryggva, Georg og Margrethe. Vi har det eisne at sambandsflokkeren var stånaver i 1906, og at Andra Samuelsen av første sinne var valder i løgtinget for flokken hette Are. 1906 var eisne i Are, ta Oliver Effersø koppeie Johannes Pedersson av Falkatingsvalden. Edvolden til sier hans ravær at sambandsinne folk ville havna tilbånen som Johannes var kommet heimvi ur Danmark, og at det var vært et folkekrev, at ban var sett for at skåntja rostrekka i førjon. Oliver Effersø gjør det etter hetta største medveren til sambandsflotjen av Falkatinget, men ta han i 1913 boet ifra at han stedlet ikke oppbatter, hette sambandsflokkeren og Andra Samuelsen om at stedle opp. Han var eneste vellevne til Falkatingsvalet i 1913 og var valter. Og i 1915 fadlan av Falkatingsvalen tog Edvard Mortensen, Sidney Meetens, stedlet opp i modionen, men i 1916 valgte sambandsmenn så Andras til landstingsmann. Hette vær støvan tatt jeg så nevnte adressemålet tog seg opp under fyrre heimsbardia, og første formøveren i sambandsflotjen, Frøyriker Pedersen, døye bare 4-3 år gammel. Formøver i flotjen etter hetta, gjørdest Oliver Effersø.

Vi meir låta at Hinge setter Kjallstorsflokkeren ser i 1984 at få av gjørst føres til undervisningarmal i skolan og legger oppskott fram om at få av brøtt til utkjeld av grein tjei i skolalovne. Sambandsflokkeren hever andre oppskott som vi har felt, og tar Kjallstorsflokkeren så helder opp av søtt og boer danske råherrestovene fra søtt.

0: Sjølvstøyrsmenn setter seg ved mer låta av Tynche, eisende fire, at få andre vidskifter brøtt enn til målslige. Og i september og i 1919 samtidkjer løgtingje at heita av løgmalereie om at få brøtt grunnloven av såleis, at løgtingje kan få loka av vald og særlig om føreskom vidskiften. Og i februar og i 1920 legger Johannes Pedersen oppskott for rydgestegjen om at brøyta grunnloven av såleis, at løgtingje fer lovgjevande heimelder og i føreskom vidskiften. Oppskottet kommer omgandu til vidgjerar. Sjølvstøyrsflokkurin strongir hesa tøyina og haldandi á at fáa gjørst førest til undervisningarmál, men hóast áheitanin fyrir til Danmarkar, bæði trúgjar og fyrra fyrir hendir onkje í málnum. Og i 1921 fáa fyrjar sérstega vidjan tøy á fyrsta sinne vidja eina dansk kongstjón í fyrjun. Öll flögg eru vundin og í húnarhott ta Kristján Tuttjöndu kongur og Alexandrína drottning vítja. Þeir bæði genga mittl anna nýjan á kongaminne, som í 1802 var reist til minnes um fyrstu kongsvítjanna í 1804. Og í sambandi við kongsvítjanna í 1921 verir Andras Samuelsen riddari af Dannebrog, og þeir verir ikkje einasta hægirstekne hann fær frá kongju. Sætne færanæsne Silverkrossen og Kommandørkrossen frå honom. Kristján Tuttjöndu kongur og Alexandrína drottning leggja á fyrja fyrirne grundarsteinen til dronning Alexandrini hospital, men áren hospitalet stendur liot í 1924 skal kikna enn eitt strusmál mellum føreskar sjálfstøyrsmenn og danskar myndleikar. Hetta málet verður nevnt Noregsmálet.
1: Norgsmalet i 1923 snivet seg om at en norsk professor i 1923 har sagt det at man åtte av kraftene folkeavkvøy i fergen om hvert ferger skulle dra parster av Norge eller Danmark. Da i Norge ble kjølstøvet i 1925, så fører kjølskapelige krefter i Norge at få av av fyrdisen er norsk ødgjennom i Norge-Atlantia og sånt, det er minst i 1924.
0: Johannes Pedersen sier i tøysambandet og i norsk om blea at løgtingje må få av være litt låg av vald og legger at rett at danske myndelager fremja herrendan politikk modvis føringen.
1: Det skal nok suggest i samband vi at kjølstøyflokkeren da jeg fikk møyrelåta i Nujan Rajans, da høyde det fløyre fyrir samtidig at fyrir skulle være lykastidla vi dansk i skolen at kyrkjemalet skulle være fyrir støysene og at brøyta im skvískifte støysene at brøyta, da grunnlaget skulle brøyta seg 1920, så vil man også ha føreska kjølstøyre stedfest her på kramata. Men de oppskottene blir ødfelt da.
0: Oliver Effersø reiser etter Ålasøke male om utsaktene til Johannes Pedersen og i Norge og i Løgtingsnån, her han krever årene til Johannes dømt deg at være. Tynche samtidkjer vi til.

0: Som folketingsmedlem mellom 1918 og 1933 Andra Samuelsen oppe i Mongonmalen, og et mål som han legger stor andent av at trykja føringen adgang til fiskeleier i Grønlandet. Demalating drev særlig hetta malet fram, og i 1948 ta Andras fyller 45 år. Blei sier at Andras omgant og gavst at røyna at trykja føringen større rattender i Grønlandet, hauast motstøvan i Danmark hver hør. Blei nevner eisne at Andras leie stårandent og at trykja føringa fiskeskipaflåta noen lån og få utbygd havner og veier i fyrjun. Andras Samuelsen i 1925 i Grønlandet via en folketingsnevnt, hermynter i teknar. Og i 1926 leder Ravn Stórøy opp fyrir Føroyskonskipun, og ari etter leder Føroyingahavnen opp. Og i mai i 1929 så atter Falkatingsvel, eisne i Føroyum. Sjálvstyrisflokkurin og ta nudji Javnaðarflokkurin stilla ta Simon Paula Urkunoy opp i móti Andras Samuelsen, men tar skala han ikkje, og Andras vinner.
1: Andras Samuelsen sjående politiker i Danmark, vi har samband. Vi tar relevante personer her, og i Danmark eisne samsundsens drøy om Grønland skal være åpig, ikke? Og han sier at flokksvillere og vinstreflokkene ofte middeltarere som gjerne vil heve, at Grønland ikke skal være så lukka som det har vært, men at det skal åpne seg sin til meg. Og de kunne kjøpt bruke denne her spørningen om å lov å føre en gang frem med at, og vi så innom politikk i eisne, så her... Her kunne andre som minst om en arbeid som tilsammen om å bruke føreske fiskevinner til å lade Grønland eisene eisen bare opp. Det har vi sånn haft veldig stor avgående føreske budskap.
0: I juni i 1930 får føringer atter fina vidjan. Kongstjonene vidje atter i førjon. Med landa vidje deg i Foglafire. Og naturlig at Andras Samuelsen som folketingsmøver og søslemøver teker imot det av bridgene. Av livande myndun fra Hesevijanne sast han genga så speltjen under hattig av bridgene, medan han bojar etter konche, og da kongstjonene kommende i land, fylgjer han daimonian i bygdena. Alt andar av frisæle og sammeining i Foglafyrre hendt han gau over stegen, men friren værar ikkje landje. Kongstjonene færa urfarjon til Uslands et hatgjærhalta et tusenar i religien så han alltingje vær sett av stån. Og i Íslandi krever danske forsættismálar og herren Thorvald Stauning at mestje verið tíkja nýr ta føringar tala á Þingvöllum. Attersfæri kemur í havn á Ólasøku. Sonur Jóhannes Pedersson, Páll, kvettir Dannebrog nýr á Þinghúsnum í sambandi við Þingsetanina og breiðir mestje út af vindeyjanum. Mikið rók stendst af hesi hending og negv skriving í føreskun og norrlenskum blöfun og máli attana. Andras Samuelsen harmast innerliga omhändingsna, tog ju fyra en sannan Danmarkar vin som han är rygesflagge när de heilat.
2: Appi har ju särskilt förhåll till flagg och särskilt Dannebrog.
0: Först i årene i Falkadingsnån fratte Andras om att ett annat flagg var i ombyggna fyra följare.
2: Då visste han om flagge, det förska flagge, som de kallade studentaflagge. Og det hei han ikke særlig godt forhold til, tog han måtte til at det danske flagget, det åtte å være brukt i forhold til Østen. Og han var i møte tog at han skulle få et annet flagg, at han ville gjøre til at han var vei bort av tog arbeiden som ble gjort for at han var samband med Danmark. Han var ikke halvor i noen av oss her.
0: Så du sa han omgående vinter mest i Hunarhavn?
2: Nei, det gjorde han ikke. Nei.

0: Sambandet mellom Føroyar og Danmark verir nú kvett og eftir hetta skulle løgtingsmenn saman við amtmannunum og bretska hersetingarvaldunum stýra í Føroyum. Og í landsnevndene samstarva Andras Samuelsen, Peder Mordam og Louis Segariasen særliga vel, og Andras hefur eisne tatt samband við amtmannen Karl Åge Hilbert. Under krøynun skrivar Andras dagbók som Eilef Samuelsen hefur reinskriva. Mellom annars sast í henne at han harmast om at suttja skip og fuglafyre flagga við merkjunum 25. april 1941, eitt år etter at bretar viðkjendu merkje som flagg føringa.
1: Ja, það var den fyrste flaggdagur. Ta flagg av öll, alla stæðanir og það sjá flagg av sjálfandi við føreskum flagg. Það domti hún og forferðli illa. Han skrifar æsni og sunar dagbók. Her skriver han at hverje skip lov ute av vannet her, hverje skip flakka vi føreskom flatje. Og det var S.P. Petersens skip og Haraldsen. Og det han sier at Båastøyner og Haraldsen flakka vi føreskom flatje. Og så sier han at Da det finnes bare stortning og lån fra fiskerøybankene og østen fra staten til at kjøpe seg skipene. Og fra gamle St. Peter i østen her var det på samme måte han råknet opp. Og så Sigurd Simonsen her flakket i vøvn østen ved Føreskom flatje. Og det helt han østen ved løye. Og hetta var en græn takk fyrir það stóra lana frá Fiskarúbankanum og þann stólen som það rausni hættu finnst frá staten og til það. Svo högt gekk hann upp í hér að það virkilega að það nöfdi hann að hjarta að suttja þetta hér.
0: Andras Samuelsen nevner eisne ui sunne dagbók at dagblæja legger han under ikkje at hefa tokka til Føroyar, men han elskar Føroyar og føringar, og just tui vil han varvaida sambandi við Danmark. Skulle føringar standa einsamallir, vera odjanar heftar at Ørunlandi, skrivar han, og vera Føroyar limajar inn ui Ongland, mu Føroyar ui Krudj, hverja fyrir Ongland, fyrir ui Krudj. Føroyar eia heldur ikkje at vera sameindar við Ísland ella Norge, tí saman við Taimun kan føroyskur tjóðskapur ikkje varvaidast. Han sigur at føroyska málið við at gerast ein íslensk dialekt, tí ein maður sum Jakob Dahl Próster hevur brúkt sína tøy og sína góðu málsligu evnur til at flyta føroyingar so lengt frá føroyskum sum gerlut, bæra tí fleiri halda at føroyskt er so nógv avirska av danskum. Andras skriver eisne at han hever ongar vonur om at Føroyar kunne fåa et etnerukt kjølstyre utan Danmark, tøy som han skriver.
2: Et selvstendigt Færøyene vil først blive en fattigård, derefter en kyrkegård. Råp om løsrivelse i nationalitetens hellige navn vil i løpet av kort tid være døden for færøysk nationalitet hvis råpet blir til virkelighet. Således ser jeg på saken. Derfor jeg sambandsmann og imot selvstyre for Færøyene. Av kærlighet til mine fødeøer Færøyene, og av kærlighet til mine landsmenn Færinger.
0: Og så legger han atræt.
2: Kun hvis Tyskland vinner krigen og behersker Danmark, bør Færøyene og Danmark skilles. God forbyte at det skulle ske.

0: Johannes Pedersen hei sommaren 1946 stegelig om alt fra at føringer vi oppskåten noen tjadonske støttene gav oss i under grunnlovene, til det høyde føringer omgående i fyrtjørst av folkehjelkvøve. Nå var Johannes færen, men agitasjonen opp under folkehjelkvøvene helt fram, og 20. September skriver jeg Andra Samuelsen i Dimmalatting at føringer skulle ikke velge løsning, men tega under vi støttene oppskåten noen. Han skriver:
1: Vi vilja ikkje fyrir nekran prus rýma frá Danmark. Vi vilja vera ui rúgjusambandi við Danmark, sólai som okkara forfedrar hefa verida ui hundratals år. Vi halda at það fyrir føringar ui ólukke at løysa ojtjanar frá Danmark. Eitt mark má vera fyrir hvordan smagi stater kunne stånast.
0: Men á fölki at kvöna 14. September ein lítil meirlúti fyrir løysing. Løysingin verið kortni av ongun, tog konger sender tingi til hus og vel verir utskriva. Løgtingsvel i attana gjever flokkunnen fire sambandnen vid Danmark meir lutan. Sambandsflokkren fer 6 tingmenn, jaunarflokkren 4, sjålstorisflokkren 2 og falkaflokkren 8. Og i desember 1924 verir heimastorisloven så samtikt det kom i gilte 1. April 1928. Av fyrsta sinne skal nu veljast landstyre, og flokkanir som kunne skipa landstyre flokkanir i Meirluta, Sambandsflokkren, Javnaðarflokkren og Sjálvstýrisflokkren.

Hans Hetoft får austeater, men ari etter kommer frurikur nudjende konger og yngre drottning av Vijan. Vijanen skulle stedfesta nudjeskipanna vi heimastore, og mong var spent at sudja kongstjunne. Og av opptøkken sast Andra Samuelsen helsa oppa teipeie av målanon i haun, og etter han det Kjartan Mår, borrasformøver i haun, som helsar oppa. Oppe i bynnen heira folk drottningene vi blåmet til sånn, og ur haunene ganger leien til kyrkjepøver at skoa muren. Medan Kjartan Mår pratar vi Ingrid drottning vi bønta husene, legger frurikker konger krans av grøvene kjø Johannes bønta sast av opptøkkenen. Og i desember i 1900 og Holtrush togjen kja Andras Samuelsen som første løgmøver i heimastøren og av, og ettermøver hans herre, verer Kristian Djurus. Han gjør det som Andras ikke vilte i samband med samgånge samrøyngene i 1948, han fer i samgånge ved Falkaflotjen. Andras Samuelsen gjevst nu i politikje, tjej av fjers er gammal. Han kan være nøkter, Tui suja 1906 hefur han verið lögtingsmæður í 42 ár, falkatingsmæður í 23 ár, landstingsmæður í 2 ár og lögmæður í 2 ár. Andra Samuelsen dör 13. júni í 1904 af heilablöying í heiminum í Fuglafyrre og verið grífin herr.

Dimmalating skriver minningarår om mann 3. juli. Om avreikene vil det sagt at han virka i fyrir at stie og punte føreska fiskevinne vi vuttgengan til allmennom landevirksomme, han virka i fyrir lampeon av arnøyskipan og eisen i oppbygging av havna og vea kjervenon. Blei viser eisen i atter til arbeid hansara fyrir at vinna føringon rattende i Grønlandet. Dimmalating vantar at navn andrasar fer at vera knutt at taimonbaun heimspartunon, og at føringar fer at minnast han fyrir te, han ta gjørte. Ikkje minst under setna heimspartia ver samstarve mille meirlutan av Tintje og amtmannen Hildbert fyrir myndarlitt, sier Blei, vi andras som middeble. Han fekk ikkje vigekjenning vuje om fyrir te han ta gjørte, men tan vigekjenningen mann fer at koma, skriver Blei.

Og det var sent trea og seinasta part, og i sendte røyne, første løkmaver, og i heimastorien noen, om politikeren Andras Samuelsen. Og i sendte ikke ni hørt jukker tone-like etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Og ni erke skriver jeg og leie til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen. Opplesere var Rune Arke og Rune Jakobsson, og eisen har hørt i åker brått ur opptøkken til danske utvarspennen fra 1908.

0: Og nå det sendt inn til måned, etter tre sendt inn til teoriorganisasjon.
1: Så jeg skal synge en vise om, som heter Vi skal ikke sove bort sumarnatta. Så den handler altså om sommernatten, sumarnatten.

0: Vi tar det lille bjørn synsja sove sammen. Opptøkene fra 1941. Det var Odne Konradsson og tok opp til en Amnesty-konsert. I hese sending får jeg høre Lillebjørn Nilsen og Birgitte Grimstad. Neste sanger som Lillebjørn fra synsja om Hansen.
1: Jeg skal synge en vise som egentlig dansk. På dansk så kjenner dere den kanskje, da heter den Sangen om Hansen. Og på norsk så har den blitt hett, nei, omvendt, den heter Sangen om Larsen på dansk. Og i norsk oversettelse så heter den Sangen om Hansen. Og Hansen, han har liksom alle oss andre fått pekt ut hvilke mål han skal sette seg her i livet. At han skal få seg en fin jobb, at han skal bli rik, og at han skal få seg en vakker kone og mange barn og alt dette her, som vi alle får vite at vi skal gjøre. Og så greier vi ikke alt sammen. Vi greier noe, men det er enkle ting som ikke klaffer. Og sånn er det med Hansen også, og så synes han dette er så veldig trist. Sangen om Hansen.

0: Lille Bjørn var føtter i Norge i 1903. Han var sankar og skriva en hopen av sangen. Han var føtter Bjørn Nilsen, foreldrene var listafolk, og da listarlige kom han mynda hans fra Louis. Som 16 år gammal kom Lille Bjørn opp i Dolphins viseklubb, hette var i 1906. Her kom vise tonleikere og yrkjærer sammen. Konserter var hvert leierkvöld. Samme are stod av han og Bjørn Morisse, bølgen The Young Norwegians. Jeg bæger ite Bjørn, katt av disse fire, Lille Bjørn og Store Bjørn. Stort etter kom Steinar Ofsdal opp i bølgen. Bølgren var avvirkavere av amerikansk og vise som om dette måtte være sere veldig om det. Fire myndene av Taimon Trimon, våre middelen ærer Pete Seeger og Bob Dylan. Der framførte onktøy i norske sjånvapnen og ble vel omtøkter. Der sjånko og engelskån. Bølgeren gav tver plater ut. Der gav oss langt i 1908-trus. I 1908-trus begynte Lille Bjørn å spille solo, da begynte han å synge av norskån, bare sine egne sanger og sanger til øren.
1: Jeg har lyst til å synge en nok en av disse amerikanske folkevisene som har blitt oversatt til norsk. Og dette her en tømmerhoggervise. Og den kommer helt ifra Nord-Amerika, ifra disse store skogene hvor det bor sånne ordentlige kraftkarrer av noen tømmerhogger. Altså. Ikke sånne smågutter som går rundt med motorsag opp i Norge, men sånne ordentlige harauser. Og liksom scenen, altså handlingen i visa, den dreier seg om et lite kaffehus som ligger langt inne i villmarken. Og der går jeg 40 år gammel jente, og så går det og tørker kopper, og så kommer inn en tømmerhogger. Og hun ser med en gang at dette er en tømmerhogger, fordi han rører i kaffen med tommeltotten sin. Det gjør alle tømmerhoggere. Og så begynner hun, og hun kommer i prat med han og forteller om en venn hun hadde en gang, som også var tømmerhogger. Og han var ikke noe små gutt, altså. Vi sa etter tømmerhoggeren.

0: De fleste folketalleggere om dette måned hørte til Vinstravånden. Her for Lillebjørn er Sintja en arbeidersang.
1: Dette her, det er en avskrift av et gammelt skillingstrykk, en gammel skillingsvise, som ble trykket i Flekkefjord i 1872. Og den er skrevet av en anleggsarbeider, en rallare, som het Johannes Birkeland. Johannes Birkeland, han jobbet altså som en anleggsarbeider. Det var en sånn tid da staten tok og slo to fluer i et smekk. Man hadde mange arbeidsløse, og man trengte arbeidere til statens baneanlegg. Så man tok de arbeidsløse og lot de jobbe på banene for nesten ikke noe lønn. Og Johannes Birkeland skrev ei vise om dette her, og så fikk han avsked på grunn av denne visa. Og han fikk heller ikke jobb på noe annet anlegg, så han levde en stund av å selge visa, før han døde av tæring.

0: Norrmenn tok vel imot Lillebjørn og hans vísum. Ta gekkst honum vel og kjøtt ferðaðist hann rundt í Norge. Som 19 år gammal var han et kjent navn innan norskan vísusang. Ta hann lifa av að spalt tónleik í næstan 4 år, hetta var í 1993.
1: Þetta er en seljefløyte, et folkinstrument som brukes i Norge. Og en gang da jeg fikk dette instrumentet i hendene, så satte jeg meg ned og så laget en folkevise. Altså, jeg ville lage noe som jeg trodde var en folkevise, altså. Det har ikke blitt noe folkevise enda, fordi det bare jeg som synger den omtrent. Men den dagen jeg kjører drosje og hører at drosjesjåføren sitter og nynner på denne eller noe sånt, da har det blitt en folkevise. Og den handler om i grunnen det at man må være glad i sin egen kultur, at man må elske sine egne røtter for i det hele tatt å kunne respektere andres egenart og andres kultur. Og derfor synes jeg den visa passer så godt her på Færøyene, fordi dere har ordentlig respekt for deres egen kultur, altså. Jeg veldig imponert over det. Visa den heter «Danse, ikke gråte nå».

0: Lille Björn man hava domt a syntje fyrjun tui at ari fyre sankan til fyrste Amnesty konsertina som Amnesty fyrja dælt skipa i fyre. Da han hei veri i fyrjun får han studio a gjerra fyrste soloplatina som kom eita tilbake. A platina tilbake var greit at han langt var et tujande norskur åra og lesmyr og ikkje minst tålegare og sangare. Norrmenn tok opp beina vegin vysransra tilsyn. Texten hørte bæði sosialan og politiskan boðskap. Talan var eisni lyriskan og bókmentaligan skaldskap á høvum stigi. Björn var føddur og búi í Oslo. Og í samrøvi við norska sjónvarpi og í ein heimildarfilmi greiðir hann frá at í norska skúlasangbókina voru fyrir, dalar og fjöll nevnd, men ikki eina fyrir ein bújargøta. Hann segir at hetta skapa enda fremmandagjer í hóasunum. Og skaldskapet hans fyller Oslo og bojarløvet Negv. Til dømes fikk ene platan heite Oslo Troy. Negver av hans sankon sosialrealistiske løsninger av løvene til bojarmennesken. Den fyrre vysen av tilbake som han framførte i lærerskolhøttene var Talk Blues.
1: Ja, så skal jeg synge en vise til, og så skal vi ha en pause, tenkte vi. Sånn at man får pratet litt. Og da skal jeg synge en vise om, om tog. Det er en vise som heter Tog Blues. Det handler om det å reise. Det er noe man gjør veldig mye når man er visesanger. Alt for mye. Det er veldig morsomt å komme til nye steder, det er fantastisk. Det er fælt å sitte på fly og tog og flyplasser og sånt.

0: Da satt han vise han utgående tilbake som Lillebjørn spalte, kom vi føreskar tøying av platina Kjarska Linnon, og kallast av kvölde Sosuila.
1: Så har jeg lyst til å synge ei vise som jeg sang sist Fred Åkerström og jeg var på Færøyene sammen med Kjell Ingrid. Og det var en gammel folkevise ifra Gudbrandsdalen, et sted som heter Vågå. Og det er en gammel kjærlighetsvise. Den heter «Jeg lagde meg så silde». Nå har jeg hørt at Annika Høydal har sunget den inn på færøysk. Det synes jeg er veldig morsomt. Det er en av de fineste viser jeg vet om.

0: Lille Bjørn Vítsjæ atri førjun i 1906 til Tórsandar Fölka og Bluesfestival. I 1991 kom han saman við gittarkameratane til førja. Eitt annað størst navn som var við á konsertin i førjun i 1991 var Birgitte Grimstad. Hon var født i Kjöpmannhavn i 1935. Hon var dotter sangaren Axel Schütz. Han var i førjun i 1933 her han hei konsert i Havnarkirkje. Birgitte får som ble ung til USA, her hun lærte til sjånleggere. I 1923 flyttet hun til Norges. Hun gjør det kjøtt bare kjent i Norge og Danmark for sin vysesang. Hun bare gjør det lø og tekster og tolka i eisende vyser til øren.
1: Neste vysesangeren som kommer Birgitte Grimstad ur Norge. Og til vi særlig hun forvittne og glede at vi gjør henne velkomnere i hendaveien. Hun hva som jeg sier, hver olje en av fremste svenske voice-sangeren, så hun ikke minne en av de aller, aller fremste norske voice-sangeren. Det vil si at nordmenn kunne jo ikke råse seg av eierne 100%, til hun nemlig født dansk, hun født i Danmark, døtter danske, store danske sangeren Axel Schütz, så til skilje fra hun har hun funnet male og arv. At han har studentspregg i Danmark, får hun av studieferie til USA, jeg ser det sin i teatersjøv og litteratur, og med å være her i Vøret så hendte det at en unge nordmær som Per studerer i Hæna nok så dulig. Og dette studium førte visser at hun fra Per fikk etternavnet Grimstad, tve bøten og en gitar. Etter vi gitarene førte så vore visser at hun fikk avhova for vysesanget, og til hos at det for visser at hun i det en av Norras aller fremste vysesangeren, og for okken som skiljer vel norsk og lusta daglig etter norska utvarkene, sier det jo ikke så helt løyde. Hun har nå, for stundet, vært affæren til London, Reykjavik, USA, hver enn Sundsjøberg i utvarpet, sjånvarpet, og for fullsetten husen. Og kom så hjemme til nå i mai måned, så at det ikke minne brakt av Amnesty International, jeg har funnet Birgitte Grimstad hentet veien at vi ikke åkken. Vi bjør Birgitte Grimstad hjertelig velkommen til dere.

0: Birgitte framførte eisne tver danske viser, den fyrre var visen om Ebbe Skammelsen.
1: Jeg skal få lov å ta en sånn, en av disse danske, drapelige, dramatiske folkeviser, middelalderviser. Den av Ebbe Skammelsen, som i tjeneste hos kongen, mens hans bror sitter hjemme og forsøker å ta hans forlovede fra ham. Så rir Ebbe Skammelsen hjem, men kommer hjem akkurat på den dagen da broren holder bryllup med hans forlovede. Det er Ebbe som følger bruden til brudekammeret, og han sier, husker du ikke at du ga all din tro til meg? All den tro jeg ga til deg har jeg nå gitt til din bror, men jeg skal være som en mor for deg resten av livet, sier Stalten Apelhus. Men Ebbe går alldeles berserk da han hører dette, og så trekker han sitt sverd og dreper Stalten Adelus. Så går han ned i stenstuen med sverd og foran broren og sier, bruden venter på deg i brudekammeret. Og broren blir skrekkslagen og sier at Ebbe kan få lov å ligge hos henne i natt. Men Ebbe går enda mer berserk, trekker sitt sverd igjen og dreper broren, sårer sin far og hugger hånden av sin mor, og så blir han slått fredløs.

0: Birgitte hei fyra fyrir konsertfyrir fyrjun. Og 1971, 1973, 1995 og 1995. At enda høyra vi Birgitte sinja stytting av vysne Dronning Dagmar stød. Papi hennar Axel Schjøtz sang han eisne inn av plate til var under krynun.
1: Jeg hadde lyst til å tegne de danske middelalderviser. Kanskje den aller fineste av dem alle sammen. Om dronning Dagmars død.

Hesa byrjina tónanur eru frá temalennun I Don't Want To Be A Soldier. Temaplatan í platabarn hesa fyrir rætt af etkennum fyrir 70 árinu, nemlig albumi Imagine, som John Lennon gaf út í 1971. Ég hugsi ekki að Lennon svo útgáðuna undan hesar í 1971 som nega hann skuldi lifa upp til því hann gjörði ongatu í somi plati umáttur. Það gjörði The Beatles heldur ekki. Men debutplatan som solister John Lennon, Plastic Ono Band og Jóhál Fjers hei verið veletna, til dæmis hei Rolling Stone, tog er ide hann og i Sjejufors fjórfremst av Iverlidnon Iver, 100 til besti utgavnar senaste 20 årene. Men eisenta og Jóhál Fjers var jo umalarnar overfengnar, og tog var spenningur Imagine i 1991. Hette etta ofta sjefta albumet ja, solisten og John Lennon. Kjendas a løgni Imagine, Gimme Some Truth, How, Oh Yoko, How Do You Sleep og Jealous Guy, som 2011 år sættene blev kjent mellom ungdomar i forsenom fra en er nødgjør innspilling til Roxy Music og i Einafors. Og prunalega hei Jealous Guy uiblåste fra indie-affærene til The Beatles og fyrirlester noen Sonor Mower Gjør som Maharishi Mahesh Yogi helt fyrir Diamond Tullia under 1988. Bae Lennon og McCartney var inspirera her. Fyrste teksten til Jealous Guy leie var Child of Nature, som var Fyrebils innspelder i 1988, men Lennon vel ikke hjemme Sanja Bia Kvita Beatles albumet, medan Paul McCartney's uplåster, Mother Nature's Son, nummer 3 og 73. Og 3 år setten i heie John Lennon enderskriva teksten til nega negativt. Nu var han om vanalia sjålsvire sangarans, eller og tilstrekkelighet. Og heie visse fiasko som elskare og husbonde. Mike Pinder ur Moody Blues og Joey Moland og Tom Evans ur Bad Fingers spelar via Jealous Guy.

Jealous Guy kom ikke singleplate finne i forsen nå, nøkru år etter deg av Lennons i 1904. Og i 1908 og 1903 sier John Lennon utgivet tre eksperimenterende duettalbum omfram Live Peace in Toronto sammen med Yoko Ono, som han giftes via Gibraltar den 20. mars 1903. En av vike setene enn Linda Eastman og Paul McCartney. John og Yoko hittes da første sinne i Indica Gallery i London i 1906, her hun har en lista framsynning. Skillnaren fra Cynthia Lennon, født Powell, som John Lennon heier sonen Julian Lennon sammen vi, var endaligere i november 1988. Imagine var under solistplaten til John Lennon, og eisen i under etter The Beatles-tøyene. Og i 1984 har han givet om John Lennon Plastic Ono Band, vi så frie løn som Working Class Hero, Mother og God. Og her og Imagine held han fram vi hjertanemmende og vi merkjende sang om. Her er vekkans

Jeg spilte leie How, var det ikke oppe i Ascot Studios i Tittenhurst, og Strugarner og The Flux Fiddlers var lagt romana og i Record Plant og i New York. Anders Mauer og Nicky Hopkins spilte klaver, så Georgia Nysen ja, How Do You Sleep og Oyoko. Han var nok brukt det som studietonleiker for bakker som The Who, The Rolling Stones og The Kinks. Og nok vannet reiste McCartney og Harrison. Etter alt trusser av folk, døde Nicky Hopkins under genre 4-5. Temaplade pladebaren her Imagine til John Lennon. Apple Records går ut av 19. September under genre 1-4 i USA, og 18. Oktober i Bretlandet. King Curtis spilte saxofoner inn i Record Plant i New York, her Strugarner eisene våre tykner opp. Ben Gerson av Tøyer in Rolling Stone skriver i at utgaven hever helt fitt av gåen tonleitje, men platan undan hesare, John Lennon, Plastic Ono Band, hennare Eve Mauer. En annar, Grail Marcus, vi merkte at kanska enton av God Lennon av Plastic Ono Band ta besta sangavridje og i rotje i vår høver. Ben Gerson sa asko han var i travi at Rolling Stone i 2012 hei Imagine som nummer forsa listanen i 500 til beste utgavenar i vår høver. Mian John Lennon Plastic Ono Band var nummer 22 av samme Iverlid i 2003. Men folk ikke sier ikke det samme. Imagine var nummer 1 av albumlisten i USA, Bretland, Australia, Italia, Japan, Nyrlondon og Norge. Utgaven John Lennon Plastic Ono Band var året fyrir einast fremst i Nyrlondon. Og henda temaplatan hever eisne flere fyrir sølene av John Lennon Plastic Ono Band som omalernur, dama best. John Lennon gjør den agra protest-sanger, motmelde-sanger, og spiller noe en av hesom. Han begynner å skrive Gimme Some Truth om samme måte som der vant til lettet biløyen i 1923. Den første versjonen var ikke helt den samme som grører her, der prokva piratkopi som letten vår leis ta. Sangren skal suttjast i sånne helte samtøyene vi er noen syrkjelig om Vietnamkrutje her folk vår i ørskjømleie om politikerne framfør og tåsingerle. Retorikk. Er sannleggere vår tro på at homa, og du skriver i Lennon til forlangende Gimme Some Truth.

Pearl Jam og mange spilte han Dan Lennons Angel Gimme Some Truth og sunne konsert. Det var femte temaleie for akkurat temaplatet Imagine. Så start jeg å komme i helt og færre beinaveien å spille til neste. Toi Lennon skal avtarne og slippe frambyra sine kærlekskruv til konusøyna, nega inspirere av Skiffle og Lonnie Donegan. Og heiti Oh Yoko.

John Lennon byrja að skrifa hann að sanjan á Yoko þá að The Beatles var í India 1983 menn hann var ekki lífur fyrir 1981 þá hann kom við á fyrsti elbeplatna fyrir framann nemlig Imagine. Platafélag EMI vildi sleppa að gefa leiðu som stærklega á USA menn Lennon noktaði. Einans hæðislega í Imagine var gefið ut som stærklega á USA menn ondjun Asuja var gefið ut frá Imagine og í Bretlandi. Upptöknar til Imagine byrja í februar 1981. Ta var John Lennon og Aaron Tonlager just lit när vi inspelar singleplaten Power to the People i vad givet nu i mars. Men det ska vara rätt och i samma viffan till hittar resten fest It's So Hard och I Don't Want to Be a Soldier av band. Så nu var det enast åtta år efter att inspela till Imagine albumet. Power to the People vann topp 20 i Nokia London och sambar John Lennon var framför en i Nokia Urbusy and We Give Peace a Chance. Jag var stått från huskådet till värläga. Han kallade jag sin läge A Quickie. Samstundet som han mente det han sier om mer av alt til folket. A Crippled Inside spiller George Harrison dobro, og intro-lennon I Don't Wanna Be a Soldier, Give Me Some Truth, og How Do You Sleep har han slide-gitarspill om hente. Den neste gruere er den serre indeslige balladen Oh My Love, som Lennon og Ono skriver i fela. Her spiller Beatles-gitarristen George Harrison elektriske gitarr.

Hjemme av plattebladetbaren her Imagine, som John Lennon gav ut i 1971, det er hans oftast kjøpte solistutgave. Og i 1971 gav John Lennon trodde singleplatter ut, men bare tver i Bretlandet. Den første var hendt og her hører jeg brått ur fra 12. mars, leiva nummer 6 av UK Singles Chart og nummer 11 av Billboard Hot 100.

Power to the People from Mars. Og mittast av singleplata, John Lennon I 41 var Imagine fra 11. oktober og vann 3. plass I Hot 100. Men her var en sjálfstøv singleplata og innegjent 41 træt, nemlig Jóla og Nutjar Sankron Happy Christmas War is Over fra 24. november, som Bretar kjøpte inn og annan plass I sin poplista fyrir stærklød.

Og så kommer til enden av hans sending. Tema Plate Platebarn her over andre solistutgåvan til John Lennon. Vi har sett det kjenteste Lea Nakratøy. Takk for at du lortet deg. 24. desember 1941 etkort til lortet av Radio Luxembourg Imagine til å være Orsens album. Selv om det mangan har sett svart ut, det framvis summe som enn løyver seg å drømme om brøyting. Og så langt drømmer om livet vågner eisene.

0: Velkommen til Måne, og jeg hæsen sinne fra Snikva som sangleger og sangfilmer. Jeg heter Eton Niklasen, og reverstortikkere og idé. Vi som femte og sørste parste av Måne, for jeg vil ta takke sammen om sangleggs temaet, som vi tar omrøtt senest og fyrre parstene. Vi begynner å fjerde akkurat i Broadway Manhattan i New York, en hester der i september i 1836, her første moderne sangleggeren The Black Crook ble framført av første sinne. Så jeg anferdes ved oppdjøkken 1900-tallet og hørte sanger ur klassisk om sangleggen Ein Snowboat, Oklahoma, The Sound of Music, West Side Story, Hair og Jesus Christ Superstar. Eisen kom vi inn av Blomaska i sangleggsens, og vi var det fra 1904 til 1903. Men hunker akkurat til sangleggen mettes ikke av Broadway ena. Og i øren og tre parste styr vi 2 kilom på rannsøknarskip akkurat og setter Coase over til Fraklands, her i sangleggene Les Miserables og The Phantom of the Opera færa fram. Ikke tykkene sier jeg å hette helder dæpere sangleggene vi er noen såsom Ovetnesamme Karleggene, Deie, Hunker, Nei, Sorg og så framveges. Og i seneste parste løtte vi dokken tog ved alt til rattes og i nostalgiske sofene etter at det har vært en strauna og lærerige affær oppkjøkken kvinnende sangleggsarene. Vi dvore om suger kom til Disney sangfilmer. Nostalgiske sofene var så mye litt gå og fjolk at det var mest som åkjørlig til å komme opp etter jord henne. Hun gikk akkurat at høyre gamle klassiske sangene mettes ikke bare av en parste og ville testvekne heidoartikken om å være litt kjente, myndelige tale, og njóta nekrar av Disney-songunum og lupu av i sænasta parste. Vi byrja vi a leta okkur i Froskmannsbunan og kæva om hann i Rujikong Tridans, her vi fra lusta etter Part of Your World og Kiss the Girl ur The Little Mermaid.
1: Maybe he's right. Maybe there is something the matter with me. I just don't see how a world that makes such wonderful things could be bad.

Her hørte vi sangen her, Part of Your World, og Kiss the Girl ur The Little Mermaid. Vi fra nu ur Froskmans bunnan natter, og færa som ikkje egna fær atter til Fraklands. Neste sangen vi fra høyra Robel, Gaston, og Something There ur Beauty and the Beast.

Mord with Saint Schnabel, Gaston og Something There, Ur Beauty and the Beast. Hoas croissant smakar vel og kærleikin faste gestur i luften i Fraglandet, stekar vi der heldig stort og leit okkon ivru i arabiska heimen, til næste sangren vi fra høyra Arabian Nights ur Aladdin.

Her hørte vi sangen Arabian Nights ur Aladdin. Ja, gode lortarar. Vi der ja sånn noen færen og fær kring knøtten, til nå færer vi ur arabiska heimene natter og i afrikanska savanna henne. Neste sangen vi fra høyre I Just Can't Wait to Be King, Circle of Life og Be Prepared ur The Lion King.

Her hørte vi sangene Out There og A Guy Like You ur The Hunchback of Notre Dame. Om lei 2000 kilometer borte fra Fraklandet ligger søverrykka landet Grikkaland, og det her vi nå støtt. Søvan om legendene Hercules utan Iva en av kjendeste søvnene i heimen, og for jeg vet nå at høre sangene Go The Distance og Zero to Hero ur teknofilmen Hercules.

0: Hatta var senden için Mono, hatta var Edwin Niklasen som gjorde senden için han.
1: Jester i kommande Ragnarok og James Bartholomew og Taylor Aerosmith tvara limen om i Jailer, enn av mest spennende bøtten om av Breska rockpadden om i løtene. Vi pratar om debutgave og Torra, Voices Unheard, som var tøk 22. mai.
2: Hey, this is James from Jailer, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok i kvöld klokkan 22.
3: Klockan är 5.
4: HP har valt att ända samstarve vid huvudsvänjaren till bästa manslig någon André Olsen där boar fela ifrån för det luttlare löd och så igen. Fela i skriver att efter vanliga gångerna senaste tiden är avgjort i genom att ända samstarve mellan HP och André Olsen. HP ligger i löden och har satt av plås i landskapingsne vid 15 stion. HP skriver att fela i för att sätta nuttjan huvudsvänjare innan stotta tog. Utlidende fyrir at Hormussund leder upp atter hefa finnji altsjóa oljuprúsin at lakka. Ta mestis eisni ui fyrjun nú fyrsku oljufeiluinne hefa lakka sunar prúsir.
5: Altsjóa oljuprúsirin Brent Crude hefur verið laver sænaste deanar etter at tugindina bárust om at friar avtala ver gjörd mittlin Iran og USA. Åren krutje vær pruseren rymelige støver og la mittelen trus og halvfjers amerikanske dollarer for tonnene. Ta krutje brast ut vær Hormussundet effektivt stongt for allare kjipafærslen. Ein lotfastlige staurerparster av heimsins olje og gasse vær vanlige framleiter i persaflekvannen og flottjøkten Hormussundet. Ta tann oljan og ta gasse vantar i av heimsmarknaden, så hakkar i pruseren. Myan krutje hever steg oppa, hever pruseren av brent krut svadja negv, men hever lije av omlai 100 amerikanske dollar fyrir tonnena. Ein friar avtala hever vantande visser at Hormussundet leder oppatter fyrir kipafærslen. Ta seinaste vikuna hefur prúsurinn verið lakkandi og kom í gjár nýr á umlaði 40 dollarar fyrir tonnuna og nú bænt undir það. En ikki nekk skipafærsla Hormussundet. Føresk oljufelu hefa lakka prúsunar eftir at tugindinni bárust friar avtali millin USA og Iran. FO lakkaði prúsun fyrra daginn og magn í gjár. Tja bavun lakka i prøyseren av bensinne ur 90 kroner og 73 fyrir literen nyr ui 90 kroner og 38. Teibægi lakka vi eisne prøysen av gassolje ur 11.325 nyr ui 11.075 kroner og te fyrir 1000 litrar. Thompson hefur ikkje lakka prøysenar sujan friar avtalan ver gjörd, men tær kostene lakri enn tja kappingar neitunum.
4: Jekvan Jakobsson grætte fra. Torsjana kommuna søkje nu efter køksleire til nuttjo metarskipanna til folkaskolanar i kommunene. Enda måler vi metarskipan i retritja at nemngar få eina goa molto i mitt av deie, og i fyrsta omfer vera 500 nemngar i skipanne. Teir og nemngar i middeltene og i skolanna fløton, grunddeltene og i esterskolanon, og ötlun flokkon og i kalfara skola. Metaren vera gjørdur og i framleislu køtsjonon og i skolanon og fløton, Køksleira starvi fulltjör starv og i fyrsta lege til 31. december næsta år. Starvi veru sett 1. september etla etter nærre avtale. Omsøknarfræsten tjuende juli. Kanningar som kommunan hefur gjørst sia foreldur og nemingar hefa stóran áhuga fyrir einari metaskipan. Nekv eisne sinna rinda fyrir skipanna. Arbeid verir vi eini skipan som pastvois futja vi brukarajalde. Strandfærsland gir attur tillegingar i fyrir atlandet tja smyrli i samband vi Johansøkna i vaji leirdegin. Årsrugin nekve flottningren av bægi kaprorarfölkje, kaprorarbaton og urungeston som skulle av Johansøke og så heimater fra stevnene. Tui vera fraferna tja smyrle til lejar lejardegin, så at smyrel fyr av hånne klokkan 08.45 lejarmorgnen, og han sykler av va. Smyrel kjem så atter av va etter kaprorarfølge, baton og stevnugestun, og sykler av vaje lejarkvölde klokkan 21.15. Stramførslan boar heromframfra er tashtengir eika tur av krampatenga månamorgnen klokkan 6. Meira kunning sast av heimasynet tja samførslene ssl.fo. Vi vannar låt til frukslåt sonnan, skutja vi såklåton og onkur el. Og i morgen låt til frukslåt sonnan, som sætnaparsten fyrir Vesterum og i Ussening. Samtrige og som fralugir regn eller elavever, hitem etlen 8 og 13 sti.
6: Og Asgrønne nu sendte John Kvötnån, sendt vi beinleis ur studio 4, Eiffen Jensen, Verstur.

0: i Ussening. Samtidig og som fralig regn etla ella vever hiten mellom 8 og 13 sti. Og vi har i kvöld mellom Anna Horst at Estere landsrater stafest i Udiadomen som fyrbrande stjåren i Magn Finn Jakobsen fikk vi forgerat i fjør til Irachamann og tredalesa fangstøvsing. Hóast ukrainskar droner nu jaunan rega mal hundratals kilometrar inn i Russlande, så utulja stafesta om det hefur brøtt jaunvægina i Ukrainon. En ógreitt kvossi Russland fyrir a sværa atter, sigur Tormarne Veie, PHD og sérkvönnir ufu russiskon vígskiftun. Og etter að smáparsta félagi H. Hansen hefði fyndi að vita að félagi hefði vunni útbúi að styrki út á Lignesi í Kollafýri, verði útbúi tíki aftur. Nú krefur H. Hansen 500.000 krónir í endurgjaldi frá Tórssonar kommunu. Redaktörur í dag Sigurjón Einarsson, tökningur Björn Hense Beck og útvarpsstofni Jekvan Kjell Nolse.
1: Anlat. Ott Terje Restad anda just av Molte sjukruhuset lejardegjon 13. juni 73 ara gammal. Gjerarferon verur fra Åtrøy kyrkje hostegjon 25. juni klokkan 20.30. Ott Terje versonur Valborg etta ur Klaksvuk og Lars Restad. Og gjerarfer, kistan vi Judith Berg Johannesen, fotografer, av Tofton, kjemur i Fryrikskirkena av Tofton, frutjakvulte, klokkan 19. Gjerarferon verur leierdegjon, klokkan 12. Tei, og vilja minnast Judith vi Blomon etla kranse, kunja leta Estria Ryktar og Edlesheime, eina gave, konta og i peningastånen. Immanuel Dam, vanlig nevntur imme, fyrtle grævar ur Ebenezer, leierdegjon, klokkan 14. Imme virur gjæravur og i kottlafyrre. Og kunnkjurur, fralandsverskje, Øyrabakka virun vi nutje utstikkingene virur stongtur og i kvult, 18. juni fra klokkan 22 til 6. Ferslan verur leitt ut jungnun av midnatt, klokkan 2 og klokkan 4. Landsversk. Fra fyrja skipara og navigatørfella. Bjóa verur til Brikva kaffe, frutjadegjon, 19. juni, klokkan 20 til 12 og i hølun Felaxons, smerugöta 19 a og i haun. Og å få vidtjen av hjelperfellagskapen Mercy Ships, her til koma greia fra tæra arbeidet og tørve av føreskån ivermannen, fyrja skipara og navigatørfella. Og nå sender dere badneutvarspe fra i morgen, Jonna Fritzdotter Mortensen, leie til rettos.
2: Hei og velkommen til badneutvarspe. Vi tøyra søvna om sangen, og hvor hesen sangren?
3: Jonna, det du? Det så langt kjenner jeg å se at det, Jonna.
2: Hei, Jensina.
3: Hei. Åh, tror du hun aldri sånn at det her i morgen? Ja, jeg visste godt du skulle komme frem hit til slags det. Men deilig at du sånn at det.
2: Jeg vil høre søvnene om føngerdagsbamsene.
3: Ja, du vil høre søvnene. Altså om kjølva bamsene, eller om sangen.
2: Kan du velge begge?
3: Ja, det ganske godt. Nå var det så snart at jeg visste vel at du skulle komme frem hit og ta oss med det. Så jeg får et skap til meg som jeg har inn i kameran nå. Og her en liten ørsja, og ute i ørsene så ligger nemlig en bamsa. Jeg skal vise at Annik, hun ligger på en der.
2: Åh, hun ligger her?
3: Ja. Og du sier så godt at hun har så ordentlig fitt bams i høtt, og så ordentlig fitt av bams i henter og bams i bipper. Og så hun igjen en sånn her drakt. Og etter en bamsa som effekt har jeg vært en 3-4 år gammel, jeg har glemt den å lukke seg igjen. Og den blå drakten her på en tånd er kvita prikker. Sørste?
2: Ja, hun er ordentlig fin.
3: Hun sender skiten, men...
2: Så hun er nok så gammel?
3: Ja, men man kan ikke køre bamser og kåke vask. Tar dem ikke å komme i vaskmaskinen, bamser. Så jeg tenkte faktisk at... Så man bare være skiten. Altså, at det må en bamser.

0: her morgon.
1: Og med alle så færer vi til å prate om en rettelig forvittneslig konsert vi er i øy og i andre kveld. Jeg ser som om følelsene var jeg godt rundt av Jakobsen til vi er i desember, 5. desember, minnes med rett og i fjør, på en løs urstudie film fra Kjemborgon. Lett dere få hese her, en denne bølge som nevnes vars, Havnar Boise.

0: I'm your gift. I know you were often so alone. Tower of ours, Hounar Boys, so will you have a moire fra taimon. So we're there partly ui anna kvöld klokkan 21. Dailinja.
1: Ja, ser det godt, og hadde kan vi med oss til teg som så ikke fer av Johan søker, teg om fer i øye og lort etter høst nere. Var just noen.
0: Øyla godt.
2: Sommarmorgon.
3: Hette var en sammandrottur ur sommarmåtene.

0: skal lese en kontjer, han fra landsverket. Øyrabakkavevren, vi nødt til utstikkingene, vi gjør stongter, og i kveld, 18. juni, fra klokken 22 til klokken 6. Fersland vil løte jøknen av midtenått, klokken 2 og klokken 4. Landsverk.
1: Nå sender dere en temaplate ur platebærene, Jakob Magnussen er verstor.
2: Platebæren.
3: Temaplaten.

Jeg ser byrjen av tonåner fra temalennon I Don't Want To Be A Soldier. Temapladdan i pladdebarn hesa fyrir eit av etkjenn og fyrir Shady Arne, nemlig albumet Imagine, som John Lennon gav ut i 1971. Jeg husker ikke at Lennon så utgavna undan hesa i 1971 som nega han skulle liva opp til, då han gjorde ångat i sommerpladd i omvater. Det gjorde The Beatles heller ikke. Men debutpladdan som solister, John Lennon, Plastic Ono Band og Jolf Fjers, hei vere veletna, til dem sier Rolling Stone, tog jeg ridde henne og i Tjejefors, fjør fremsta iveliden og iver, hun tra til beste utgavene her seneste 20 årene. Men eisen ta og Jolf Fjers var jo omvalerner overfengner, og tog var spenninger om Imagine under kjendra Einolf Fjers. Hette et avtas kjefta albumet ja, solisten og John Lennon. Kjendas løgni Imagine, Give Me Some Truth, How, Oh Yoko, How Do You Sleep og Jealous Guy, som 2011 år sættene blev kjent mellom ungdommar i forsenom fra en nødjar innspilling til Roxy Music og i Einafors. Opprunalega hei Jealous Guy uiblåste fra India-ferien til The Beatles og fyrirlestrenom Sonur Mower Gjør som Maharishi Mahesh Yogi helt fyrir Diamond Tullia under 1988. Bae Lennon og McCartney var inspirerad her. Fyrste teksten til Jealous Guy leie var Child of Nature, som var Fyrebils innspelder i 1988, men Lennon vel ikke hjemme Sanja Bia kvita Beatles albumet, men Paul McCartney så uplåster, Mother Nature's Son nummer 3 og suje 3. Og 3 år setten hei John Lennon enderskriva teksten til nega negativt. Nu var han om vanalia sjålsvide sangarans, etla og tilstrekkelighet. Og hei visse fiasko som elskare og husbonde. Mike Pinder ur Moody Blues og Joey Moland og Tom Evans ur Bad Fingers spelar vi av Jealous Guy.

Kjell og Skye kom ikke singleplater for henne i forsen nå, noen år etter deg av Lennons i 1904. Og i 1908 og 1903 sier John Lennon utgivet tre eksperimenterende duettalbum omfram Live Peace in Toronto sammen med Yoko Ono, som han giftes via Gibraltar den 20. mars 1903. En av vike setene enn Linda Eastman og Paul McCartney. John og Yoko hittes da første sinne i Indica Gallery i London i 1906, her hun har en listeframsøgning. Kildnaren fra Cynthia Lennon, født Powell, som John Lennon hei sonen Julian Lennon sammen vi, var endaligere i november 1908. Imagine var under så listbladene til John Lennon, og eisne under etter The Beatles-tøyene. Og i 1904 har han givet gong John Lennon Plastic Ono Band, vi så fri en løn som Working Class Hero, Mother og God. Og her har Imagine held han fram ved hjertanemmende og vimerskjende sankum. Her er vekan skal ringes av tøyene vaksne løyve Lennonar. Nog råk og åsamja stålst av oppgjerne i samband med nyrlegendene av The Beatles. Og rettarlig hei McCartney finnes stryk at her er listesamstarv. Narkotika hei vi en vispelare og han er ikke livet opp til mentanarlige standardene som forelder. Etter The Beatles enda bresten våre Lennon og Ono i flere viker og i vitser til amerikanska psykiateren og psykoterapeuten Arthur Yanov. Settene sier han hese i år om sinnesstøvende til John Lennon. Poinan var øyelig. Han var så å si ikke fungerende. Ikke mengne i henne for å dom. Jeg bare til å føre ur rommet noen var avbjørende. Hette var en som alle heimer hun har møtt, men det brøtte ikke støvende. Og i kjattene under uten her som møter noen, ryggedømmer noen og smikker noen var bare et ensammalt løyde baden, sier Arthur Yanov. Hvordan var det ikke, beit erfarne og aktuelle støvende var rukende tilfell til tekst og leskrivingene til Lennon. Anna Leia, så jeg ber heiti Crippled Inside. George Harrison spiller Dobro.

Jeg spilte leie How, var tidsi oppi Ascot Studios i Tittenhurst, og strugarnar og The Flux Fiddlers var lagt roman av i Record Plant og i New York. Onges med og Nicky Hopkins spilte klavier, så Georgia Nysny og How Do You Sleep og Oyoko. Han var nok brukt som studietonleikar for bakker som The Who, The Rolling Stones og The Kinks. Og nok vannur Ashton McCartney og Harrison. Etter alt trusvar av folk, døy Nicky Hopkins under kjentro 4-5. Tema plade pladebarn her Imagine jo John Lennon. Apple Records gav ut den 19. september under kjentro 1-5 i USA, og 8. oktober i Bretlandet. King Curtis spilte saxofoner inn i Record Plant i New York, her strugarnar eisne våre tekner opp. Ben Gerson av Tøyer in Rolling Stone skriva i at utgavan hever helt fitt av gåon tonleitje, men platan undan hesare, John Lennon, Plastic Ono Band, hennare Eve Mauer. En annar, Grail Marcus, vi merkte at kanska enton av God Lennon av Plastic Ono Band ta besta sangavritje og i rotje i vår høver. Ben Gerson sa asko han var i travi at Rolling Stone i 2012 hei Imagine som nummer fursa listanen i 500 til beste utgavnar i vår høver, medan John Lennon Plastic Ono Band var nummer 22 og samme i vår lidi i 2003. Men folk sier ikke det samme.

Imagine when we're not album listing on USA, Bretland, Australia, Italia, Japan, Near London, and Norge. Utgåvan John Lennon Plastic Ono Band var året fyrir einast fremst ui Near London. Og henda temaplatan hefur eisne flere fyrir sølne av John Lennon Plastic Ono Band som omalernur dama best. John Lennon gjorde nagra protestsanger, motmelesanger og spela nu ein av hesum. Han byrja a skriva Gimme Some Truth sama monte som tar vant a Let It Be løy 1993. Den fyrsta versjonen var ikke helt den samme som vi hører her, der prokva piratkopi som leten vår leis ta. Sangren skal suttjast i sunni heilte samtøyne vi en om syrkjelig om Vietnamkrutje her folk var i ørskjumlei om politikerne framfyr og tåsingarle. Retorikk. Er sannleikar var tro på at homa, og du skriva i Lennon til forlangande Gimme Some Truth.

Pearl Jam er jo mange spesende han Lennon Sanjon, Give Me Some Truth og Sunne Konserto. Det var femte temaleie for akkurat temaplate Imagine. Så start er jo kommet i helt og færre beinaveien å spille til neste. Til Lennon skal avtarne av å slippe frambyra sine kærlekskruer til konesøyene, når jeg inspirerer av Skiffle og Lonnie Donegan. Og heiti Oh Yoko.

John Lennon byrja að skrifa hann að sanjan á Yoko þá að The Beatles var í India 1988 menn hann var ekki lífur fyrir 1991 þá hann kom við á fyrsti elbeplatna fyrir framann, nemlig Imagine. Platafélja EMI vildi sleppa gefa leiðu som stærklega á USA menn Lennon noktaði. Einans hæðislega Imagine var gefið som stærklega á USA menn ondjun aðsúja var gefið út frá Imagine og í Bretlandi. Upptöknar til Imagine byrja í februar 1991. Ta var John Lennon og Aaron Tonlager just lit när vi inspelar singleplatna Power to the People I was given the mars. Men det ska vara rätt och I samma vi fann ju att det är fest It's so hard why I don't want to be a soldier a band. Så nu var det annars åtta år efter att inspela till Imagine albumet. Power to the People var en topp tutsch I Nokko London och sen bara John Lennon var framför en I Nokko Rusi and we give peace a chance. Jag var stått från huskådet till verläga. Han kallade jag sin läge A Quickie. Samstundet som han mente det han sier om mer av alt til folket. A Crippled Inside spiller George Harrison Dobro, og intro-lennon I Don't Wanna Be A Soldier, Give Me Some Truth, og How Do You Sleep har han slide-gitarspill om hente. Den neste grøy at han ser indeslige balladen Oh My Love, som Lennon og Ono skriver I fela. Her spiller Beatles-gitarrister som George Harrison elektriske gitarr.

Jeg så hard var kjenda leie fotlare langt fra akkurat temaplade Imagine fra 1991 og 3 er i etter. Michael Gallucci skriva i Ultimate Classic Rock at dette var utgaven til John Lennon som Beatles fjeppar rødde boi etter. John Lennon plaster gående og band, utgaven kunne være så god som hun vera velte, men hun nukta ikkje turvun til timen som framvis høyde Let It Be løgne rinjandi i øyrenom. Hinvin ljóa i Imagine-plata No Mitchie Nox som The Beatles til at hun kunne være en ættari og hitlistnum. Utgaven var framvis halva til hun ljóar en stuja leis og hun gjorde det fyrir 50 år enn suja. Beste løgn i utgaven er Luisa Spenne som John Lennon tar hei i sin sangskriving, Kerlak Sanger, O Yoko, Protestlø, Gimme Some Truth, Naga Sjålskanning, Jealous Guy og Friar Slash Sanger, Imagine. Eisne kom og tver av hans er beste sjålstøv singleplaten om Tamonde, Power to the People og Happy Christmas, War is Over. Men sjålver var Lennon ikke nukte vil joe av Imagine-albumen. Og i Melody Maker bærer han fram sin ånukt om kommersiella sounden av platene. Lennon leie åhersli og heitesleie som var en anti-åtronavarlier, anti-tjåskabarlier, anti-sivenje og anti-kapitalismesanker. Men tog han hever suker kape ved han go-teachen, sier Lennon. Og her løy vi mer versen av tolka at John Lennon tar hei yngst at Imagine provokerer jo åkken så mykje nok ved at åkker til hoa sluttja. Til sangren er eisen en personlig åkkerra, og en stedfesting av at eisen i gi har vi åpert, at utl folk har vi åpert. Men åkken synes jeg bare vi, selv om det er en oppgjer vi åkker makro og mikromentan, troan, ognarskap og heims- og samfellagsskibanna. Ja, han sier bare ut at du og jeg er kommet ut av gramleikans blåskeive kås. Onker vil det sagt ser og hale gløyebreit. Og tog er frier å gjøre og gjørligere, i utenføren enn. Men han er eisen av blye, sier jeg. Kanskje er jeg en drøymare, men hovast alltid er jeg ikke den eneste. Jeg vågner at du enefyr kommer opp i flottsjen av folket som har lagt våpnene. Og heimer om vi er en eint.

Einfragreihen Sie es an portfolio.ca at Oma einer Cree Indianska Tals und Moldmelis Quinne Lillian Pitcher Shirt inspirere til Imagine Texton. Lennon skal ha ringt til henne og spørst om hun heier nægge til syn og bedre vågjere til fjultene. Takk om Lillian Piché-skjørt og i hoks årene til omsynene som omsett til engstljøa. Imagine that if there was no hate, if we loved each other, we loved one another, that there will be no war between us. John Lennon ble rørt og spørt om han kunne bruke etter og svære ved hjortende. Tve år siden komponerer han Imagine as en kvita flykli i Tittenhurst Park. Men ansin annar enn han sjalvor var krediteret for Sanchon. Siden irer han ikke om at Yoko Ono navn ikke eisende stå skriva under Sanchonon, for han finnes nok fra bautjen i Grapefruit som Yoko Ono skriva i 1944. Kanske ena mest Cloud Peace som platefellig hei skriva av bergsynet av fyrsta Imagine LP husan. Imagine the clouds dripping. Dig a hole in your garden to put them in. Som jeg leser med reglene om utgavene til John Lennon, så var Imagine en mer poppet utgave enn John Lennon Plastic Ono Band, og i Ultimate Classic Rock møttes som kanskje den mest personlige platen av nærkantur. Han oppgjør vi dæmoner og kjenselige pøyne helt fra bandomsåren. Men hun er ikke nægget Imagine, det er mulig at han står imoner. Fra henne er fyrir etter Working Class Hero som hun minnast, og nok minnast kanskje eisne Mother, men Imagine sangren daglig blir spilt i heimsens utvarpen. Kanskje har han nok åkret enda samme frier langslån som John Lennon heier, men hun vet ikke hva det skulle gjøre via. Eller vet ikke av henne. Leif var då ikke et plettskott, som solister i Lennon ikke en ektere, og i singleplatt i høpet for en vi Whatever Gets You Through the Night, som av Walls and Bridges fra 1944. Og som han skriver i togene Borster fra Yoko, eisen kattler The Lost Weekend. Og i november 1941 tog seg Paul McCartney og i samråd vi Melody Maker positivt om Imagine-versje, som han sa som minne politisk en underfarende soloversjene fra Lennon og Yoko Ono. Og så med utgavene er som tøyere det heist Lennon at McCartney. Så du heldur Imagine ikke være en politisk sang. Det er Working Class Hero vi suker jo av for konservativ folk som Tjersjolvan, heist Lennon fyrre. Han samarbeider Paul McCartney ved Mary Whitehouse, vi var en sosialer aktivister som var imot sosialer liberalisme og allmenn og fjølmiddel. Hun levde i 51 år og nytte noe av sine tøy til å motarbeide BBC. Hennar hoksjoner var grunntegjer i kristendomme. Samt var Peter Brown som arbeidde for The Beatles, helt John Lennon av flere sangdom og utgående Ram-tja på McCartney i mai 1941, var personlige avbræsler mot Johanon og Yoko Ono, til dømes Dear Boy og særligende Too Many People. Sætene gjøtta på McCartney at en parts av teksten og i Too Many People heiver at Lydis gått etter John og Yoko. Preaching Practices og You Took Your Lucky Break and Broke It in Two, og jeg var beinleis til Lennon. Sagt var det at Ramley Legs var en slag av tulsing av George Harrison og Ringo Starr. Det kan være, men sambart McCartney er Dear Boy ikke som Lennon helt, men omfyrirrande mannen til konene, Linde. Vi og i første opplånene av Imagine var postkort der John Lennon heldre i øyrene og en gruse. Det var et målsmær til myndene av Ramkapen i synet på McCartney halte i hotten og en vekkere. Eisen teva tolka som samband til Taramidlon, er McCartney vi, Hæson Løyser, hvordan han kjente seg vifarnan av Lennon. John Lennon heta i Ram-albumet og kallet det Mosakku i Ørrundsynon. Han er nok var vrei motvis McCartney som greisen i høyre i nesta sanji her av Midlanda sier Those freaks was right when they said you was dead. Og en ærest henne synker han at yesterday var det eneste gåa som McCartney hei gjørst. Der kan høyre How Do You Sleep?

Jeg var på det plattebarn i Imagine som John Lennon gav ut i 1931 til hans er oftast kjøpt av solistutgave. Og i 1931 gav John Lennon trodde jeg singleplatter ut, men bare tver i Brettlandet. Den første var hendt og her hører jeg brått ur fra 12. mars, leiva nummer 6 av UK Singles Chart og nummer 11 av Billboard Hot 100.

Power to the People from Mars. Og mittast av singleplata, John Lennon i en av fjers var Imagine fra 11. oktober, og jeg vann 3. plass i Hot 100. Men her var en sjelvstor singleplata og innekjent av en av fjers av træt, nemlig Jola og Nutjar Shankron Happy Christmas War is Over fra 24. november, som Breda kjøpte inn av andre plass i oss innom poplista for i stærklubb.

Sorger komt til enden av hans sending. Temaplade Platebarn har vært under så listet utgåven til John Lennon. Vi har sett kjentest av Lea Nakratøy. Takk for at du lurte deg. 24. desember 1941 er kvart til lurte deg til Radio Luxemburg Imagine til å være Orsens album. Selv om det mangan har sett svart ut, er det framvis summe som en løyva sier å drømme om brøyting. Og så langt drømmer om livet vågner eisene.

Vi tar oss hennaste løtene tås av vi Neil Morse, åtta mannen ui The Neil Morse Band. Vi tås av vi om nukje uka av å tørre lift. Trommeslåeren Mike Portnoy hever nekve morgene vi Dream Theater. Hette hei visser at høyre ui The Neil Morse Band bært hatt og nukje det er å skrive tøvnløgjen og innspille nukje uka av nå. Vi spalte og flere lø av oss 50 uka av nukje The Neil Morse Band. Og nå til senest har du vidt The Great Withdrawal.

0: Gjester senaste løtene her var vært James Bartholomew og Taylor Aerosmith, tvær av limene i Jailer, en av mest spennende balkene av breska rockpaddlene i løtene. Vi pratet om debutgave Torra Voices Unheard, som var tøk 22. mai, og om fremtøyene, da det skulle ha konsertferd sammen med Deep Purple, og skulle med den andre spille i Royal Albert Hall i London. Vi spalte voisene fleste løyene av Voices Unheard, og nå til søgnast hørte vi søgnast og sharing, The Rinsk. Om du hever ankra vi merking, etla vil vita mer om sendingsna, møveløyge affærena Facebook-botjen tja Ragnarok. Møveløyge røysnja tøyre hesa og undanfarnar sendingar av heimasuju okkara kvf.fo framskak Ragnarok. Æsni møveløyge at høyre iver holdt annundra samrøver, som ikkje har vært vi og sjølvar i utvarpsendingene av Høymasuju Okkara. Ragnarokk atrasgrønni og meina viko vi samrøven og nødjon tøvløyge. Det er ikke hverjen deg at en verskattland savner nær om 40 av største navnene i rock og metalheimen noen. Men just det hent vi Nuclear Messiah og størslet noe utgave og torra Black Flame. Og i kommande Ragnarok tosa vidt vi stidhagaren Chris Poland, fyrvrende gitarlagaren i Megadeth.
1: Hi, this is Chris Poland from Nuclear Messiah here, and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok har skvallet klokkan 1.20.
2: Etter hver sender John Ragnarok som Ragnar A. Jakobsen leier til Rettos.